Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Африкански приказки. Дъщерята на Слънцето и Луната. Част трета. Жабата тръгнала с второто писмо и стигнала на небето в една от делвите, както и първия път. Поставила писмото на масата и се скрила. Слънцето влязло в стаята, видяло и второто писмо и го прочело. После извикало прислужниците и им казало: «Момичета, вие като отивате да носите вода от земята, сте донесли и тези писма». «Не, господарю», отговорили в един глас те. Слънцето се замислило малко, взело един лист хартия и написало: «Ти, който ми пишеш писма и искаш да се ожениш за моята дъщеря, слушай внимателно. Аз ще се съглася само при условие, че ти сам ми донесеш първите си дарове». Сгънало листа на две, поставило го върху масата и си излязло. Жабата изскочила от скривалището си, грабнала писмото, скрила се в една от празните делви и се върнала на земята. Можете ли да си представите колко много се зарадвал на отговора Киатумба? «Ей, жабке, много съм доволен, че не ме излъга», казал той. «А сега почакай да приготвя даровете си». И той отброил в една кесия 40 медени монети и написал писмо. По познатия път жабата занесла на небето кесията с медените монети, а 6 дни по-късно отнесла и друга пълна кесия, която Киатумба изпратил на слънцето като сватбен дар. Оставало само да се определи деня на сватбата, но младоженеца все още не се решавал, защото имало нещо, което го безпокояло много. Минали още 12 дни и накрая той казал на жабата: «Не мога да намеря никой, който да отиде на небето и да ми доведе годеницата. Какво ще правя?» «Не знам защо се тревожиш толкова. Аз мога пак да отида и да намеря начин да ти я доведа». Киатумба поклатил глава и казал: «Много ти благодаря за доброто желание.

Африкански приказки. Дъщерята на Слънцето и Луната. Част четвърта. И жабата тръгнала. Дошла до кладенеца, скрила се и зачакала търпеливо да дойдат момичетата за вода. По същия път се качила на небето и се притаила в същия ъгъл. Когато слънцето си отишло да спи и навсякъде станало тъмно, жабата излязла от своето скривалище и потърсила стаята, в която спяла красивата дъщеря на слънцето. Приближила се до нейното легло и съвсем тихо поставила върху затворените й очи две златни листенца, които притежавали чудна сила. Те били невидими за другите, но нея принуждавали да държи очите си все затворени, без да може да вижда. На другата сутрин девойката се събудила и започнала да се оплаква. «Какво ти е?» – попитала я луната. «О, майчице, очите ми са затворени и аз не виждам нищо». «Чудно!» – рекло слънцето. «Какво ли се е случило? Вчера беше съвсем здрава». «Все пак трябва да направим нещо», – разплакала се луната. Слънцето повикало двама от своите верни хора и ги изпратило при вълшебника да му поискат съвет. Вълшебника изслушал внимателно това, което имали да му казват те, а после изрекал. В болната девойка се е влюбил човек от земята. Той я обаял така, че ако не му я дадете за жена, тя много скоро ще умре. Кажете на баща й да му я изпрати по-скоро на земята, защото само така тя ще може да избегне смъртта. Хората се върнали и предали думите на вълшебника. Естествено, че жабата, която се била скрила в своя ъгъл, чула това, което казали. На следващата сутрин тя побързала да скочи в деловата и се завърнала на земята. Още щом излязла от кладенеца, тя се спуснала при Киятумба и извикала. «Радвай се, много се радвай! Твоята годеница пристига днес!» Но Киятумба никак не се зарадвал на това, защото си помислил, че му го казва само за да го утеши. «Махай се от тук, жабо!» – извикал той. «Ти лъжеш!» Аз пък те уверявам, че това е самата истина. Слънцето вече даде заповед на паяка да изтече много здрава и дълга мрежа, по която младата невяста да слезе чак на земята. Ти сам ще видиш дали наказвам истината. Щом казала това, жабата се върнала обратно в кладенеца и се скрила във водата. И ето, че при вечер паяковата мрежа се спуснала до самия кладенец, а момичетата, които били слезли да придружат красивата дъщеря на слънцето, я оставили край него и незабавно се върнали на небето. Чак тогава жабата изскочила от водата, много ловко махнала от очите на девойката зелените листенца и казала: «Не се бой, аз ей сега ще те заведа при твоя годеник». А когато почукали на вратата на Киятумба и влезли вътре, младежът едва могъл да повярва на очите си. «Ето», казала жабата, «аз доведох невястата и с това изпълних обещанието си». И станало така, че Киятумба, човек от земята, се оженил за дъщерята на слънцето и живял с нея щастливо дълги години.

Събуди се! Всяка събота и неделя по Радио Нова Нюз. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: пътят на бежанците минава и през България. Главен комисар Антон Златанов за трафикантите, схемите и колко сигурна е границата ни. Времето не е това, което беше. Наводнение в България, жеги в Европа. Климатологът Симо Матев. В какво вярват българите и на къде ни водят знаците и поверията? Социологът Евелина Славкова от Тренд. Риболовът не е само мъжко занимание. София Маринкова и Александър Сано знаят това. Разходка из белите улици. Нищо лично бащата и дъщерята, които създадоха своя мраморен град. Актрисата, която владее сцената. Тук и сега, Радина Доманян. Мачът на надеждата в името на надеждата. Легендите на българския футбол. Димитър Димитров Херо, Радостин Кишишев и Стойко Сакалиев. Световно шоу с адрес България. Специално за събуди се говори режисьорът на Евровизия, Мадона, Роби Уилямс и наградите на БГ Радио, Марвин Дайтман.
1: Наживо от студиото на Нова в София. Започва Събуди се!
2: Добро утро, нетипично започва предаването тази сутрин, защото титулярният водещ Марина Цекова е в отпуск и докато тя се върне, по изключение здравейте ще ви казвам аз, Натали Пашева, но не от Германия, от студиото на Събуди се в София. За съжаление обаче започваме предаването с новина за тежка катастрофа с нощи между автобус и два леки автомобила. Живота си изгубиха двама души, 8 с опасност за живота. Появи се информация, че двата автомобила са участвали в гонка преди фаталния удар. Включваме сега Юлиан Стоянов с подробностите. Юли, здравей!
3: Здравей, Натали, ние сме на Челопешко шосе, където се е случил инцидента. Вече сме на изгрев слънце и можем да си дадем сметка какво точно се е случило. Искам да ви покажа пътя. Автобуса не го виждате, защото вече е преместен към депото. Погледнете къде са се движили двата автомобила с над 150 км в час. Ето по този път с тази настилка. Както виждате, обрасва растителност, почти никаква видимост. Има и пешеходна пътека тук, където пресичат хора. Има и от двете страни на пътя спирки на автобуса. Погледнете знаците. Ако ги виждате изобщо, зад тези храсти има знаци. Единия показва, че това има пешеходна пътека, другия знак показва, че има спирка на автобуса. Такава е ситуацията тук. В момента такава равносметка може да си направим, но повече ще говорим сега с Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики. Добро утро!
4: Добро утро на вас и на вашите зрители.
3: Кажете, какво виждате вие тук сега на светло? Знам, че снощи не можахте да дойдете на мястото на катастрофата.
4: Значи, първото нещо, което ме притеснява, че в рамките на по-малко от една календарна година ние имаме два абсолютно аналогични случая на територията на Столична община, което говори за системни откази. Разбира се, тук не можем да прехвърлим вината или само върху пътя, или само върху водачите, защото това е комплекс. Вие виждате, тук ограничението е 40 км в час, от колко време стоим, как абсолютно никой не намали. Т.е. тук системно се нарушава за правилата на закона за движение по пътищата. Следващото нещо, което е, нали, инфраструктурата да е в такова състояние на място, на което минава градски транспорт. Абсолютно да не се, да няма, тук няма никаква видимост. Нали. Поставете се на място на един водач, който трябва да превозва хора, и този водач трябва да ги превози безопасно. Нали? При положение, че ние сме ограничили възможността да оцени пътната обстановка правилно до минимум.
3: Може ли да разкажем всъщност на хората? Ето оттам е идва автобус 119. Вижда се дори и спирката. Единият автомобил се е забил.
4: Той е бил там при дървото, точно така е бил там, поне по снимките това, което видяхме. Оттам е идвал по маршрута на редовните линии. Автобус 119 и е правил ляв завой, за да продължи ето тук. Казвам, ние се намираме в зоната на кръстовище. Тук ограничението е 40 км в час. Автомобил, който се движи със скорост над 150 км в час, времето да го видите, да го възприемете, да оцените.
3: Нека само, извинявам се, ви прекъсвам. Ето сега този тир според вас с колко км в час се движи? Според мен не е 40, добре, че завива наляво и спря.
4: Вие видяхте леките коли, изобщо тук много бързо се кара. Нали? Няма... Ето подобна аналогичната, само че наобратно е станала катастрофата. Ето така завива и автобуса. Пак казвам, този видя колите и ги оцени, защото намали. Да. Но ако тези коли карат с много висока скорост, няма да има тази възможност.
3: Нека да поговорим и за самите шофьори. Знам, че са били с чешки книжки. Какво ни говори това? Има ли някаква схема там?
4: Аз лично насърчавам прокуратурата да провери тези шофьорски книжки, доколко са законни, редно ли тези хора да ги имат, редно ли да карат с тях в България, отколко време карат с тях в България, правили има ли са българска книжка преди това, защото нали, за българските граждани можем 6 месеца да караме с чужда книжка, след това трябва да сменим, дори издадена в Европейския съюз, трябва да сменим с българска. Дали това не е някаква схема всъщност да шиканираме системата, ако тук не можем да си вземем шофьорска книжка, да отидем в друга държава и там да ни извадят.
3: Какво ни говори това, че книжката е чешка? Знам, че България е една от малкото страни в Европейския съюз, които искат да имат образование завършено 10-ти клас, мисля, че беше.
4: Точно така, може би, пак казвам, опит за шиканиране на системата, хора, които нямат това образование завършения 10-ти клас, отиват навънка и си изваждат някакви книжки. Но аз пак повтарям, и това е хубаво всички шофьори да го знаят. Те имат право да карат 6 месеца тук в България с тях. След тези 6 месеца нямат право, трябва да си извадят българска книжка. Само че тук има една слабост в закона, че те според мен няма никакъв проблем да отидат след това и да си извадят българска книжка с на база на чешката книжка. Мисля, че не може закона да им откаже, което наистина е за обикаляне на това изискване за образование. Често това го правят малцинствените групи и те прибягват до това нещо, защото знаете, така или иначе не завършват 10-ти клас.
3: Добре, нека сега поговорим какво трябва да се направи и то скоро време, защото виждаме тук не спира да има коли, въпреки че е рано, въпреки че е събота сутрин. Като започнем от асфалта, няма никакви легнали полицаи. Поне се вижда пешеходната пътека, защото сме виждали доста изтрити пешеходни пътеки.
4: Значи вижте, явно има хора, които нарушават закона за движение по пътищата. Аз първото, което призовавам, СДВР наистина малко да си влязат в ролята, нали, както и колегата ви каза, да излязат от храстите и започнат да си вършат работата. На второ място, това, което аз призовавам, Столична община да си направи оценка на състоянието на инфраструктурата тук, защото ето минават автобуси. И на трето място, колективното усилие на институциите, включително и на нас неправителствените организации, да бъде насочено към това. Хайде сега да помислим за мерки следващите, които решат, че могат да карат тук с 200, да не могат да карат с 200. Това е нашия призив.
3: Много ви благодаря. Те първа в рамките на предаването днес и утре ще следим какво точно се е случило. Искам да ви прочета съобщение, което получихме от Софийската градска прокуратура преди малко. Казват, че двамата водачи причинили тежкия пътен инцидент в петък вечер са задържани, ще бъдат обвинени за причиняване на смърт при пътно транспортно происшествие с евентуален умисъл. За момента е установено, че двамата шофьори са карали с над 150 км в час, че са участвали в автогонг. Разглежда се като тежко пътно транспортно происшествие. Задържани са за 72 часа и те първо ще ми се търси най-тежкото, ще им се наложи най-тежката мярка за неотклонение. Задържане под стража. Взети са им кръвни проби за наркотици, които те първо ще бъдат обработени. Натали, към теб.
2: Благодаря ти, Юли. Ще те включим малко по-късно в предаването с още информация. А другата тема, която следим, е ситуацията в районите, където се изляха проливни дъждове в последните дни. Затова с въпроса какво ще бъде времето, се обръщам към Деница Стоянова. Здравей!
5: Добро утро, Натали! За съжаление, отбелязваме поредната седмица с силни гръмотевични бури в почти цялата страна. На места отново имаше наводнения и градушки, които предизвикаха и сериозни материални щети. И през следващите дни средиземноморски циклони ще преминават през Балканите и нашата страна, така че опасността от нови интензивни валежи с гръмотевици остава и за следващата седмица. Прекрасно време обаче се очаква за благотворителния матч на надеждата, който ще се проведе в Бургас днес от 17 часа. Температури около 23-24 градуса и много слънчеви часове ще предлагат идеални условия за игра на всички звезди на терена, както и невероятен спектакъл за всички по трибуните. Днес до обяд ще е спокойно с кратки мъгли в някои низини по Черноморието. През втората половина на деня обаче в Западна и Централна България отново ще се развиват гръмотевични бури с кратки, но интензивни дъждове и риск от градушки и локални наводнения. Предимно слънчево и без валежи ще остане крайните източни райони. Максималните температури ще са подобни на вчерашните и ще достигат почти летните 26, 31, 32 градуса. Черноморието започва да предлага все по-добри условия за плаж. След кратките сутрешни мъгли на места, денят ще премине с много слънчеви часове. В следобедните часове ще се усеща и прохладен морски бриз, който ще задържа температурите до около 25 градуса, а стойностите на морската вода са около 20-22 градуса. Планините ще са подходящи за туризъм само в ранните часове на деня. Около и след обяд в повечето масиви ще се развива купесто дъждовна облачност, от която ще превали и ще прегърми. Температурите в по-низките части ще достигат 15-20 градуса, но по най-високите върхове трудно ще превишават 10. В неделя дъждове придружени от грамотевици ще има главно в Южна и Източна България, като остава опасността от градушки и наводнения. През първите два дни от новата седмица превалявания ще има на по-малко места, като те ще са главно в следобедните часове. В сряда и четвъртък ще бъде предимно слънчево с валежи главно в планините, а на места температурите ще достигат 33-34 градуса. В петък с усилване на вятъра и грамотевични бури очакваме преминаването на студен атмосферен фронт. Такова ще бъде времето. Хубав ден на всички!
6: Благодаря ти, Дения. Сега следват минутите за пътуване. Ще се разходим до Ивайловградско. Един отдалечен район, където се намира единственото албанско село у нас. На фона на обезлюдяването, как хората там се опитват да върнат живота в региона, Ники Василковски разказва.
7: Ивайловградско е сред най-слабо населените райони в страната. Селата по южната ни граница са автентични музеи на открито, запазили атмосфера на стари времена. Многовековната драматична история е оставила следи, по които днес се движат изследователите. Ако се разходим по селата около границата, няма как да не ни облее тъга. Безжизнените къщи на стари бобарски фамилии напомнят за основния поминък в региона. Обраслите дворове отдавна не са чували детски смях. В този изолиран от цивилизацията свят обаче има хора, намерили спокойствието и близостта до природата, които са търсили цял живот. След дълго време в чужбина, Антон Христов, например, е превърнал стара бобарска къща в привлекателен дом за туристи.
8: Втори етаж го шпаклувах с бяла пръс, имаме една местност тук горе в Балкана. Купаеш, сваляш на ръка, защото трудно достъпно и с кола не можеш да идеш. Трудоемко е много, но това е начинът, по който трябва да се запазят къщите според мен. Те са дишащи, строени са основно за отглеждане на буби. Нашия район е много известен с бобарството. Ако се направи по модерен начин, се губи самия ефект, защото тук лятно време е хладно, а зимата е топло. Това е една от причините, които са строени къщите заради бубите. Те имат нужда от вентилация, самата къща да е жива.
7: Къщата на Антон е в Мандрица, популярно като единственото албанско село в България. Легенда разказва за трима братя албанци, снабдявали на времето с храна турските войски. В знак на благодарност получили земя и дали началото на селото. И днес малкото местни хора говорят разновидност на албански език.
8: Мандрица е по-стара от държавата Албания като държава Албания. Нашия език е основата на албанския език. Не се разбираме с албанците. Има общ корен, но не е същия език като албанския.
9: Добре дошъл на този език, как звучи?
8: Мисионерче. Няма как да го научим, защото нямаме писменост. И всичко се предава от уста на уста.
7: Мандрица, районът около Бяла река се оказват интересни и привлекателни за чужденци. Известният британски фотограф Джордж Георгио ни разказва как се озовал тук.
10: Мой приятел, който днес има три къщи тук, търсеше да закупи имот в България. Аз му предложих това място. Така той намери къща в eBay. Седнахме и проверихме в Google Street View дали е точното село. Той купи къщата. Каза ми, че тази е свободна и малко след него аз я взех.
7: Какво може да накара един чужденец да дойде тук, на това място?
10: Архитектурата е уникална за България с тези големи бобарски къщи. Тази типична за района архитектура трябва да бъде запазена и защитена, както Мандрица, така и другите няколко села. Природата също е непокътната. Малко е диво с това, че хората са малко, но пък на мен точно това ми харесва. Знаете ли, странното е, че в България всички обичат природата, но на никого не му пука за природата.
7: Ивайловградският регион наистина е като диамант в сърцето на източните Родопи. Природните прелести на средиземноморския оазис и самобитните селца по южната ни граница са превърнали това отдалечено и почти забравено кътче в истински рай за приключенците.

0: Много красиво място ни показа Ники Василковски, а ние продължаваме да следим всичко около тежката катастрофа в София. Ето и какво ще остава да видите в предаването.
1: Пътят на бежанците минава и през България. Главен комисар Антон Златанов за трафикантите, схемите и колко сигурна е границата ни. Времето не е това, което беше. Наводнение в България, жеги в Европа. Климатологът Симо Матев. В какво вярват българите и на къде ни водят знаците и поверията? Социологът Евелина Славкова от Тренд. Риболовът не е само мъжко занимание. София Маринкова и Александър Сано знаят това. Разходка из белите улици. Нищо лично бащата и дъщерята, които създадоха своя мраморен град. Актрисата, която владее сцената. Тук и сега, Радина Доманян. Мачът на надеждата в името на надеждата. Легендите на българския футбол. Димитър Димитров Херо, Радостин Кишишев и Стойко Сакалиев. Световно шоу с адрес България. Специално за събуди се говори режисьорът на Евровизия, Мадона, Роби Уилямс и наградите на БГ Радио, Марвин Дайтман.

0: Добро утро, вие сте с Събуди се. Сега продължаваме с нещо любопитно. Той е лилав, фотогеничен и превзема социалните мрежи с скоростта, с която допреди няколко години го правеше матча. От традиционната филипинска съставка до световен тренд с милиони гледания. Какво е уба и защо все повече хора искат да го опитат? Катерина Кранчарова ще ни разкаже повече.
1: Милиони гледания, хиляди видеа и един цвят, който превзема социалните мрежи. Лилаво.
2: Първо беше дубайският шоколад, след това дойде матчата, а сега фокусът е върху филипинското убе, което е новия хит в социалните мрежи и затова влизаме зад бара на Карина, с която ще си поговорим какво точно представлява филипинско убе. Карина, здравей!
3: Здравей, Кати! Приятно ми е!
2: Много ми е драго! Кажи ми сега какво е това нещо, убе.
3: Убето, както виждаме, е лилав прах. Добиваме го от филипинския лилав картоф. Той е определен вид от семейство лилави картофи. На българския пазар имаме този тип, който е различно. Истинското убе е с тъмна кора и малко по-наситен лилав цвят.
2: А каква е разликата между мацата и убето?
3: Това, което е най-същественото, че убето не съдържа кофеин, за разлика от мачата. Някои хора я избягват именно заради това. Също така различен произход имат. Мачата, класическата, е от Япония. Убето произход му от Филипините. Също така, като профил, това е богато на антиоксиданти, налични от антицианините. На тях се дължи лилавият цвят, както примерно са ни боровинките.
2: Добре.
3: Всички лилави повечето ги имат. Освен това, има и фибри. Първо ще направим коконът клауда, като за целта изсипваме си пудрата. В нашия случай разтваряме 5 грама.
2: Яво.
3: Добавяме малко мляко. Добавяме и 1-2 летчета, за да изтудим млякото и да получим хубава гъста пяна.
2: Ти кажи кога да спра.
3: Може да спрем. Ще добавим първата комбинация кокосова вода. Тук имаме супер бенефити за тялото ни, защото тя пък е богата на електролити, много бързо отелява жаждата, ниско калорична. Сега около половината от чашата запълваме с кокосова вода и отгоре слагаме убето.
2: И това е финалната ни.
3: Точно така. Убе коконът клауд. Много свежа, препоръчвам ти да тестваш.
2: Добре, заемам се с този ангажимент. Сеща се по-лека от мачата.
3: Да, определено. Точно този крими ефект има.
2: Страхотно. Ти искаш да тестваш?
3: Аз съм отпила достатъчно пъти.
2: Добре.
3: Но е любимата ми комбинация. Може да го използваме и за кулинарни цели. В случая ние ще сме си приготвили едно кремче, което ще декорираме една бисквитка.
2: Добре.
3: Ще покажа как нещо сладичко може да го направим.
2: А как се приготвя това кремче?
3: Това кремче сме го комбинирали отново с кокосово мляко. Имаме кокосови стъргутини, лайм и сметана, тъй като искаме да запазим тази тропическа нотка. Така, и настъргваме малко прясна кора от лайм.
2: Чудесно. Усещам, че наближава време за тестване.
3: Така.
2: Добре.
3: Ще си да разчупиш.
2: Засъбуди се от кухнята на Карина.
3: Чин.
2: Мале, страхотно е.
0: Не съм опитвала убе, но след предаването ще поправя този пропуск, а ние продължаваме с актуална тема. Частично бедствено положение обявено в Сандански и Петрич заради нашествие на марокански скакалци. Насекомите се оказва, че могат да бъдат фатално опасни за земеделските земи. Нещо повече, хората се страхуват и за собственото си здраве заради разпространение на болести. Властите вече взеха мерки и на много места се пръска срещу скакалците, а Антон Чавдаров сега ще ни разкаже повече.
4: Здравейте! Някъде в района на землището на село Джигурово се намираме. Тук е забелязано поредното гнездо на мароккански скакалци и това е задачата на екипите на терен да пръскат срещу скакалците, така че да не им позволят да се развият до момент, в който им поникнат криле, защото тогава вече мароканските скакалци стават трудно овладяеми, а те наистина могат да бъдат изключително унищожителни за земеделската реколта, тъй като изяждат всичко по пътя си. Нека видим репортажа.
5: В село Ладарево, дойде ли началото на лятото, хората си знаят, че започва нашествието на марокканските скакалци. Местните вече живеят с мисълта за тази напаст от насекоми и дори са се приспособили към скакалците.
6: Тук се вижда насякъде сме направили мрежи, сме сложили, защото ни падат по главите. Но миналата година беше страшно. Миналата година бяха толкова големи и нямаше как да се спасиме. Не спасяваше нищо, нито мрежа, нито нищо. Не хапат, ама те са огромни, те влизат вътре в къщата, те ни скачат и влизат в къщата ни. Насякъде сме сложили мрежи, за да не влизат, ама те си подскачат вътре и вечер особено. И отделно за шума, който вдигат. Адски много и то се вижда насякъде тук около нас е полета и няма спасение.
5: Заедно с мобилния екип от община Сандански тръгваме към поредния сигнал за гнездо на марокански скакалци. Гледката е ужасяваща. Навсякъде скакалците са унищожили зелената трева и продължават напред в търсене на храна. Тук се намесва специалния дрон с препарат. Той атакува вредителите, докато са още в начална фаза на развитие.
7: И опасността е такава, че те, когато вече са достатъчно развити и имат крила, те могат да мигрират. Това, което днес се наблюдава, да речем, в землището на село Ладарево, утре може да е в село Ласкарево и съответно след 2-3 дни вече да е в територията от някои от съседните села. Така че дори да се третира, има опасност да напръскаме места, на които няма скакалци. Така че опасността е да се придвижат на друго място, без да са засечени.
5: Най-важното е скакалците да не навлязат в обработваеми земи. Тогава щетите обикновено са 100%-ови. Нищо не остава неизядено.
8: Изяждат всичко, което е младишко. И като изяде върховете на чушките, да речем, после какво ще правиш?
7: Всичкото, което имат достъп, те са травопасни животни в момента, тъй като нямат крила, ядат основно ниска растителност. Не мисля, че имат така избирателен вкус, а каквото се изпречи пред тех достатъчно зелено, с това се хранят.
5: Ако марокканските скакалци се развият, размерите им са действително стряскащи. Толкова стряскащи, че хората и кучетата си пазят от тях.
6: Име кучетата ги затварям вътре, страх ме кучетата да пускам навънка и така. Да не говорим за бебето, дето имам бебе на 11 месеца и бебето седи вътре.
4: А кучетата от какво те страх да ги пускам?
6: Защото им скачат главите. Да, и така.
9: Като седна на верандата, е такива кафени големи. Помнен тук в удобна, в корито на чешмата. Наведох се нещо да взема, той е вътре бил. Като скочи, изкараме ангелите. И явно са навлизат надоле. Е такива, нали, като върбче изкараме акъло.
5: Общо 2700 декара ще бъдат обработени срещу скакалци в община Сандански. След това започва третиране в Петрич. Засъбуди се Антон Чавдаров.
0: Сега се отправяме към Западна Европа, където още преди началото на астрономическото лято Великобритания и Франция отчетоха най-горещите майски дни в историята си, а учени предупреждават, че подобни екстремни явления ще стават все по-чести. Петя Желева обобщава метеорологичната картина. Петя, здравей!
10: Добро утро! Франция преживя най-топлата пролет от началото на измерванията преди повече от 120 години. Особено тежък беше краят на миналия месец, когато страната регистрира най-горещия 26 май в историята си. На места температурите достигнаха 37 градуса, а голяма част от страната попадна под влиянието на така нареченият топлинен купол от горещ въздух, дошъл от Северна Африка. Последиците вече се усещат. Имаше и жертви. А жаркото слънце опари и други страни в Европа. Вижте.
11: 7 души загинаха във Франция през последните дни при инциденти, свързани с жегите. Петима от тях са се удавили, докато търсили прохлада в реки, езера и канали. В Париж млади хора скачаха от мостовете над канала Сен-Мартен, въпреки забраните и предупрежденията на полицията.
12: През уикенда станахме свидетели на удавяния, които в голяма степен можеха да бъдат предотвратени. Хора са плували в реки, където къпането е забранено, както и на места без наблюдение и спасители. Особено тревожно е, че сред жертвите има много млади хора. Видяхме тинейджери, които загубиха живота си.
11: Рекордните температури не пощадиха и най-голямото спортно събитие във Франция в момента – Ролан Гарос. Фенове пристигаха на кортовете с вода, ветрила и хладилни чанти, а тенисистите използваха ледени компреси за постоянно охлаждане между разиграванията. Според учените, това вече не са изолирани събития, макар горещата вълна да не е показателна за това как ще протече лятото.
13: Знаем, че горещите вълни са сред най-опасните форми на екстремно време. Рисковете при тях не винаги са толкова очевидни, колкото при наводненията или горските пожари. Но в действителност много повече хора губят живота си вследствие на топлинен стрес по време на горещи вълни, отколкото при наводнения или пожари.
11: Горещото време попари и Испания. През миналия месец жегата е отнела живота на 101 души, като страната регистрира най-високата смъртност, свързана с екстремно високите за сезона температури. В Мадрид службата за гражданска защита обучи близо 1800 доброволци преди посещението на папа Лъв 14, като властите предупреждават за медицински инциденти, обезводняване и топлинни удари заради горещото време. Междувременно в Брюксел Европейската комисия организира мащабно международно обучение за реакция при природни бедствия. Спасителни екипи от различни държави симулираха наводнения и други кризисни ситуации, свързани с климатичните промени.
14: Европейският механизъм за гражданска защита вече е бил активиран 3 или 4 пъти. Първият случай беше в края на април по искане на Нидерландия и за първи път в историята заради горски пожари. Представете си, в Нидерландия, не говорим за Южна Европа, не беше август, нито разгарът на лятото. Това показва, че климатичните промени вече са тук. Изправени сме пред все повече природни бедствия и трябва да сме подготвени предварително да работим като оркестър, в който всеки знае точно каква е неговата роля.
11: Световната метеорологична организация към ООН вече предупреди за възможното завръщане на климатичния феномен Ел Ниньо през следващите месеци. Ако прогнозите се потвърдят, той може допълнително да повиши температурите по света и да засили екстремните горещини, сушите и проливните дъждове. И докато Европа се опитва да се справи с рекордните температури още преди началото на истинското лято, големият въпрос остава – какво ни очаква през юли и август?
0: А сега отиваме към варненското село Медовец, което е сред най-тежко пострадалите населени места след поройните дъждове в областта. Колко е сериозна ситуацията днес там и какви са щетите, ще ни разкаже Емил Дамянов. Емо, здравей!
15: Здравей, Натали! Бързам да започна с добрата новина, че ситуацията тук в село Медовец вече започва малко по малко да се успокоява, но материалните щети, които наводнението нанесе, са доста сериозни. Виждате, и към момента продължава разчистването в района на цялото село. Ние се намираме на една от критичните точки, през която придошлата вода буквално беше потопила приземните етажи и дворовете. За щастие е важно да кажем, че няма пострадали или бедстващи хора. А при нас сега е кметът на селото Мустафа Исмаил. Здравейте!
16: Здравейте, добро утро.
15: Кажете ни, каква е равносметката, колко къщи и дворове бяха наводнени?
16: 16 къщи са наводнени. По принцип имаме 6 къщи, които тотално са във вода, и другите 10 къщи са стопански постройки и други сгради, дето са разрушени. Но дерето си взе, водата си взе, която трябваше. Но ние вече очакваме държавата да се влезе в действие и да ни помогне да облицоваме това дере с бетон или как ще бъде.
15: Точно това ще да ви попитам. Смятате ли, че има и човешка вина за това, което се случва? Това все пак е второто такова наводнение за седмица.
16: Еми, човешкото е, че не сме си почистили дерето от 30-40 години, да речем, и е дошло времето да си го почистим, да си го бетонираме и да нямаме вече от тук на тези такива били изобумища.
15: Защо не е било почистено толкова време?
16: Еми, сигурно общината първо няма средства, дерето е държавно. Искаме държавата да помогне и да стане. Общината направи каквото можа. Вчера описахме щетите. Хората всички подадаха заявленията си. И така.
15: Разбрахме, че и доброволците са се включили тук в разчистването.
16: Благодарим на доброволците, пратени от Варна, имаше от региона, имаше. Еми, благодарни сме. И вода донесаха.
15: Финала за какво ще настоявате?
16: Искаме това дере да бъде бетонирано, както подобава, изчистено и да нямаме такива бели.
15: Добре, много ви благодаря. Такава е ситуацията от село Медовец. Натали, обратно към теб.
0: Емо, благодаря ти за това включване. И така, както видяхме, изминалите дни донесоха рекордни жеги в Западна Европа, а в България наводнения. Какъв ще бъде летния сезон, който ни очаква в ефира на Събуди се? Сега един добре познат климатолог и преподавател в Софийския университет, доцент Симо Матев. Здравей, Симо, намираме те в Гърция. Въжи ли в сила клишето от слънчева Гърция се включваш?
17: Така е, наистина е слънчева, но гледай кадрите преди малко, няма как така да има спокойствие в душите на хората, защото и кмета каза, че една от причините за тези наводнения не е само природата, а и човешката немарливост. Много добре човека каза, не сме си чистили дерето от 30-40 години. Ако го бяха почистили, не че нямаше да има наводнение, но от вместо 16 можеше къщите да са само една-две. Така че ето колко е важно ние да имаме превенция и подготовка преди случването на такива кризисни събития, а не да казваме общината помогна с описване на щетите. Това не е помощ. Помощта е да се действа преди случване на екстремно събитие. И в репортажа преди наводнението в Медовец много добре беше показано как в страните от Западна Европа подготовката тече преди случването на събитията и това кара хората да се чувстват по-спокойни и да реагират много по-навременно в такива бедствени ситуации. Проблемът при нас е, че има ясно описан план какво трябва да се прави при наводнение, но за съжаление спазването на тези планове е повече от трагично.
0: Напълно съм съгласна с теб, Симо. Превенцията е много важна за нея. Ще говорим само малко по-късно. Искам и се сега да поговорим какво лято ни очаква, защото миналото лято беше едно от най-сухите и горещи в България от средата на 20 век до сега. Такова ли ще бъде лятото и тази година?
17: За щастие сега лятото почва по по-различен начин от миналогодишното. Обикновено летата у нас така екстремно горещите, които се характеризират с средна лятна температура над 3-4 градуса и тези лета ги водиме екстремно горещи. Горещините и сушите започват още в края на май или началото на юни. А както виждаме тази година до момента, от началото на лятото не само, че няма горещини, а имаме почти всеки ден интензивни извалявания. Това по-хладно и по-дъждовно лято означава, че ще имаме по-малко дни на брой с потенциална опасност от пожари. Така че всеки един ден в момента с превалявания трябва да му се радваме, защото това означава, че ще имаме един ден по-малко борба с пожарите. Иначе, гледано от тук нататъка, до към средата на юни, големи горещини на Балканите не се задават. Да, ще има дни с температури до 32-33, на места в Гърция може дори да стане до 35 градуса, но това, което имахме миналата година, още в началото на юни, няма да има. Сега, първоначалните прогнози за лятото като цяло за Балканския полуостров сочат отново наднормено лято, като тази наднорменост чертае около градуси половина, два средна аномалия. Това означава, че ще имаме и екстремно горещи дни, но тези горещини ще бъдат прекъсвани от захлаждания. Сега гледано от днес нататък не можем да кажем точно в кой период ще са най-големите горещини и кога ще бъде най-сухия период, но до края на тази седмица валежите ще са масови, но от началото на следващата седмица не че няма да има валежи, но ако в момента валежите покриват 80-90% от територията на страната, то от следващата седмица този процент чувствително ще намалее и те ще бъдат, говоря за краткотрайните валежи, ще бъдат съсредоточени основно над планините и южните части на страната, така че предстои едно стабилизиране относително на атмосферата. Следващия така по-влажен период с по-масови валежи се очертава да бъде някъде в края на следващата седмица. Ще следим какво ще се случи, за да можем да предупредим хората по-навреме за очаквани такива събития, каквито бяха през тази седмица. Искам да обърна внимание на опасността от грамотевични бури, защото през миналата седмица имахме един трагичен случай в Кресна, млад мъж. Опасността е много голяма. На Балканите и специално в България шанса да ви удари мълния изобщо не е малък. Едно на милион показва статистиката. Само за сравнение да ви кажа, че за да спечелите шестица от тотото, шанса е 1 към 14 милиона. Тоест 14 пъти е по-вероятно да бъдете ударен от мълния, отколкото да спечелите тото. И понеже почти винаги пренебрегваме тази опасност, умолявам всички, които имат възможност и се намират навънка, по време на грамотевична буря по най-бързия начин да отидат на закрито. Тези, които не могат, най-сигурно е да седат в колите, а ако няма наблизо кола, просто да не бъдат най-високото място в района, в който се намират. Това са така най-важните правила за спасяване от грамотевици. Така. Иначе да се върнем на прогнозата за лято.
0: Така е, за грамотевици наистина трябва да внимаваме много, това е важно. Но това, което исках да те попитам, видях, че язовирите ни са пълни. Означава ли това, че проблем с безводието това лято няма да имаме? Защото винаги като дойде лятото и винаги в България имам чувство, че има райони, които нямат вода.
17: Много интересен въпрос, не за друга, защото наистина в момента язовирите са ни почти на 90% средно пълни, но това изобщо не гарантира, че няма да имаме режим на водата в някои части на страната. Дори в момента има места, в които има режим на водата, но този режим на водата не е обусловен от природни катаклизми или природен недостиг на валежи, а той е породен от неправилно управление на водните ресурси, които имаме. Така или иначе, нашите водни ресурси на България, говоря като цяло, не са от най-големите в Европа, бих казал, че са от най-малките, но едно неправилно управление води до водните кризи, които имаме всяка година. И те са свързани с, пак повтарям, нерационално използване на водните ресурси, големи течове по инфраструктурата за водоснабдяване и не на последно място кражба на вода. Това са трите най-важни фактора за безводието в доста от градовете в нашата страна, за съжаление. И затова, въпреки че язовирите са пълни, изобщо не можем да бъдем спокойни, че няма отново да попаднем в ситуация на безводие.
0: Симо, искам ми се да завършим този разговор така, както го започнахме, с мерките. Каза, че има изготвен план, който не се следва. Какво трябва да направим, за да бъдем готови в България за летата след 5-10 години? Защото вече виждаме, че ставаме свидетели на екстремни явления.
17: Така, това е много голям проблем не само в Европа и в нашата страна, но някакси страните в Европа като че ли по-добре се справят. Сега трябва да кажем, че климата на Западна и Източна Европа е доста различен през летните месеци, докато в Западна Европа ето мина горещата вълна и сега се радват на хладно и дъждовно време, то у нас жегите са много по-продължителни и с много по-голяма сухост. Сега най-така приложимите фактори, особено за градовете, това е повече зеленина. Доста градове в Европа прилагат тези планове и за сега отчитат доста голям успех по отношение на охлаждане на централните градски части. Друго нещо, което може да се използва и да се направи, това е направата на фонтани, изобщо повече водни обекти в централните градски части и неминуемо идва и момента с ограничаване на движението на превозни средства в централните градски части, което също е голям фактор за затопляне. Доста от страните прилагат, например, мерки с боядисване на асфалта, да не е черен, а да е по-светъл, но с нашите условия, как да кажем, то няма асфалт, пък камо ли остава да го отсветяваме за по-малко нагряване. Така че мерки по света има много, особено така популярни в момента са в Западна и Централна Европа, озеленяването на покривите, т.е. покривът да не е от твърд материал, керамиди или бетон, а да бъде с тревна растителност. Дори някои гледат и растения на покривите си, и това е много хубава инициатива. Така. И аз не виждам проблем да се направи така и в нашата страна. Така. Доста от блоковете са равни и може така да се направи. Това
0: абсолютно мога да го потвърдя, си имал, защото в Германия е така. Много ти благодаря за това включване. За съжаление, времето ни изтече. Поздрави към Гърция и до нови срещи. А ето как продължаваме ние до края на предаването.
18: Пътят на бежанците минава и през България. Главен комисар Антон Златанов за трафикантите, схемите и колко сигурна е границата ни. В какво вярват българите и на къде ни водят знаците и поверията? Социологът Евелина Славкова от Тренд. Риболовът не е само мъжко занимание. София Маринко

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Добро утро! Предстоят ни още няколко дни с променливо време и кратки превалявания. Днес до обяд ще бъде спокойно с кратки мъгли в някои низини и по Черноморието. През втората половина на деня обаче в Западна и Централна България отново ще се развиват грамотевични бури с кратки, но интензивни дъждове, придружени от градушки и локални наводнения. Предимно слънчево и без валежи ще остане само в крайните източни райони. Максималните температури ще са подобни на вчерашните и ще достигат почти летните от 26 до 31-32 градуса. Черноморието започва да предлага все по-добри условия за плаване.

След кратките сутрешни мъгли на места, денят ще премине с много слънчеви часове. В следобедните часове ще се усеща и прохладен морски бриз, който ще задържа температурите до около 25 градуса, а морската вода е със стойности между 20 и 22 градуса. В неделя дъждове придружени от гръмотевици ще има главно в южна и източна България, като остава опасността от градушки и наводнения. През първите два дни от новата седмица превалявания ще има на по-малко места, като те ще са главно в следобедните часове. В сряда и четвъртък ще е предимно слънчево, с валежи главно в планините, а на места температурите ще достигат 33-34 градуса. В петък с усилване на вятъра и гръмотевични бури очакваме преминаването на студен атмосферен фронт. Такова ще бъде времето. Приятен и спокоен ден!

Добро утро, благодаря ви, че сте с нас. А сега Краси Боев ще ни покани на разходка по улиците на град, създаден от мрамор. Обещавам ви, че ще останете впечатлени от чудото, което е създал творецът Иван Русев с помощта на прочути художници и скулптори от цял свят. Така че няма време за губене, гледайте.

0: Господин Русев, какво ще кажете за гледката?
1: Това е причината.
0: Да сте тук.
1: Когато бях студент, минавайки към кариерите, които са на 18 км от тук, в планината, видях тая гледка и влезе заразата.
0: Уважаеми зрители, представям ви Иван Русев. Художник, скулптор и създател на мраморният град.
1: И скулптурния парк.
2: И скулптурния парк, да.
1: Заедно с приятели.
0: Да. Тогава за тази зараза говорите, нали? Разбира. Когато видяхте тази гледка и когато отихте до кариерите, мраморните кариери, така ли?
1: Точно така. Това са най-големите кариери на Балканите. Те са тук.
0: Още
1: само
0: действат.
1: На 18 км от тук и това е естествено моята професионална причина да се засела на това място.
0: То е уникално това място. Всичкото ли е от мрамор, тези колони, които виждаме?
1: Да. Римската империя е работила с находящите се камъни, ние правим същото.

0: идеята на този мраморен град е да създадеме един лабиринт, в който да се появи изкуство.
1: Кой го гради това?
0: Стена по стена. Цяло под мой надзор, с много работници от местните хора. Така че...
1: Колко години?
0: Айде да кажем какво става. 20 години вече. Да?
1: 20 години.
0: Да. Ето тук е моя съратник и голям приятел Емил Попов.
1: Страхотно е тук.
0: Да, ето тези фигури той ги е предоставил за нашия арт-център. Предполагам, знаете, Емил Попов е голям скулптор.
1: Страхотни
0: и така, идеята на този каменен лабиринт е да се помещават изкуства.
1: Това е огромен труд. Това е като цяла мраморна крепост.
0: Е, да, това е идеята. Но това е и нашата лудост, разбира се. Аз вчера бях при моите комшии, говорихме за лудостта на хората и аз им казах, аз съм един от лудите. Все пак нещата се движат в света, надявам се, от позитивни луди хора. Така че аз съм един от тях.
1: Позитивен?
0: Да.
1: Луд човек.
0: Защото сме виждали и напоследък гледаме и други непозитивни
1: луди.
0: Да.
1: Господин Русев, не казахме коя част на България е това? Кое село се вижда? Хората не знаят, не всички са идвали тук.
0: О, това е великолепното село Илинденци, само на 10 км преди град Сандански.
1: Като казахте, говорих вчера с съседите, а как реагираха тук местните хора, като го видяха това, когато то...
0: Първата реакция беше, а къде ще пасеме козите? И аз им казах, тези животни ми трябват. Ние няма да затворим никога пътя.
1: Да.
0: За хората и за те. Това е до ден днешен. Това са вече 20 години.
1: Има и кози наоколо.
0: Има и кози. Когато? Дай Боже да има, защото вече и те намаляха.
1: Да, така е.
0: Но това е Христо Йонков. Един голям керамик. Той остави също произведение тук. Оп, това е паднало. Естествено, един от големите ни проблеми е жегонната поддръжка на парка.
1: Това не е като да си изчистиш къщата.
0: Човек тръгва по една малка пътека, която в последствие се оказва път, магистрала и смисъл на живот. Това е моята съдба. И за мен е огромна задача да намеря в момента приемници. Това, за слава Богу, ги виждам в моите наследници, в близките около мен, в съпругата ми Мариана, която никога не ми е казала не на моите лудости, за които вече стана дума и така. Заповядай, Нина. Ето да ви представя.
2: Здравейте.
1: Здравей.
0: Искам да споделя.
2: Нина Русова.
0: Тя в момента е основният организатор на цялата работа. Тя ще ви води нагоре към огромния скулптурен парк.
1: Тежък ангажимент. Нина, готова ли си?
2: Надявам се.
1: Давай, води ме.
2: Това е щастливия камък от един японски скулптор Хироши Миаучи.
1: Щастливият камък?
2: Щастливият камък.
1: Готино звучи.
2: И... всички, които идват тук, си правят снимка, като се показват оттам.
1: И?
2: И това носело щастие.
1: Така ли?
2: Този, който се снима.
1: Нина, я виж, така ли?
2: По-напред.
1: Ага.
2: Освети слънцето.
1: Кажа...
2: Давай.
1: Още напред.
2: Еми, колкото можеш.
1: Така?
2: Еми, така.
1: И това носи щастие, нали?
2: Да. А, ей, това е.
1: Това е уникално място тук. Това е жестоко.
2: Това е едно от най-вдъхновяващите места за мен като художник.
1: Страхотно.
2: Трябва да ти кажа, че идвам от София, специално тук, за да се заредя, правя си скици на 180 градуса.
1: Да, струва си.
2: И след това се прибирам с абсолютно заредена.
1: Наистина ли успя да те запали баща ти и теб да участваш в това нещо?
2: Наистина успя да ме запали, защото тук съм прекарал своето детство още от тинейджърската си възраст, когато той дойде тук да работи, съответно аз бях до него и това е като част от мен. Аз откакто се помня от малка съм се с четката и рисувам постоянно. А сега съм свободен художник, живописец, университетски преподавател. Ето и едно още японско чудо. 4-те годишни времена от един японски автор.
1: Това са 4-те годишни времена?
2: Да, да.
1: То веднага човек се ориентира.
2: Нали?
1: Да.
2: Да, мисля, че
1: сте пролет, лято, есен.
2: Зима.
1: Зима.
2: Да ги наречем, да.
1: Или може пролет, лято, есен.
2: Може и обратно.
1: Не каза ли автора преди да си тръгне кое какво е? Или остави хората сами да преценят?
2: Мисля, че да. Един месец седя тук и по време на престоя си много обичаше домати. Доматите в Япония много скъпи били и си беше преброил, че беше изял 455 домат.
1: Сигурно тук са идвали от цял свят хора. Японци, китайци.
2: От Словакия, от Америка, от Румъния, от почти цял свят, от Мексико.
1: Това са творци.
2: Участниците, които са участвали в скулптурните симпозиуми през годините, да, от 2002 до сега.
1: Как го каза? Скулптурен?
2: Скулптурен симпозиум.
1: Да.
2: Идват и работят по един месец. Това е доста тежка физическа работа.
1: Камъни да си го донесеш от планината, да си го сложиш и накрая да го оформиш в годишно време. Пролет, лято, есен, зима. Нали така го казах? Не,
2: добре,
1: там беше зимата.
2: Ай,
1: добре.
2: Както искаш. Това е мястото, където се събираме на различните мероприятия. А това е нашата колекция от картини, много известни автори. Това е картина на баба ми, която е също била живописец, Мара Русева.
1: Това е по бащина ли?
2: Да, това е нейна портрет. Аз съм вече трето поколение.
1: Да.
2: Тук виждате Свилен Влажев.
1: Страхотно.
2: Най-известните ни художници Стоян Цанев, който не е сред живите. Ванко Урунов, това пък е моята любима картина, още от детството седи в кухнята. Това е Калина Тасева, Светлин
1: Русев,
2: Димитър Киров. А това е майка ми.
1: Здравейте!
2: Здравей! На която също дължим цялото това нещо, защото тя е винаги до баща ми.
1: И тя ли е? И ви ли сте художник?
3: Да, разбира се, да. Дизайнер, да, на бижута. И голямата подкрепа и вдъхновение на творец.
2: Искам да ти покажа, ако до сега не си се впечатлил, сега искам да те впечатля с галерийното пространство на Арт Център и Линденци. Това са картини от наши много известни художници.
1: Как стана всичките тези картини да са при вас? Те дойдоха тук и ги нарисуваха?
2: Те идват всяка година. Ние разчитаме на различни програми, главно, да, различни институции, разбира се, на община Струмяни, нейната подкрепа. И те идват всяка година да рисуват тук.
1: Това е рисувано тук, повечето,
2: да,
1: от тези картини.
2: Да, всичко е рисувано.
1: Страхотно.
2: Тук.
1: Господин Русев, имаше ли шанс да станете нещо друго в живота си, а не художник и скулптор?
0: Аз твърдя, че с този характер, с каквото и да се бях захванал, щях да организирам нещата. Така както ви казах, че изкуството и организация. Когато бях малък, в училище правиха компромиси с мен тогавашните учителки. Защото рисувах по едни чинове, имаше стари такива. И когато не бях добре с бележките, те казваха, Остави го, това ще става художник. Това е моята съдба, но по отношение на това, че се зафанах с скулптура, ще трябва да изживее този труден живот. Не си давах сметка, когато започвах с малките камъни, какво ме чака.
2: Има едно поверие, че на скулпторите се вледенява сърцето и се вкаменява душата.
0: Тук големия мой замисъл, който предавам като опит, разбира се, и на Нина е хората, преминаващите хора, дори подсъзнателно да влизат в нотите на голямото изкуство. Защото тук, разбирате ли, ние правиме висока нота изкуство в едно село, то се казва Илинденци. Само изкуството може в едно село и една община, където няма град, само изкуството може да направи град. Това правиме и ние тук съвсем съзнателно.
4: След историята на Краси отново се връщаме към актуалността. Много тежка катастрофа снощи в София между два автомобила и автобус на градския транспорт. Двама души изгубиха живота си, а 8 са в много тежко състояние. Сега включваме отново Юлиан Стоянов, който е със заместник кмета по транспорт на София, Виктор Чаушев. Юли, ще се потвърди ли информацията, че преди удара е имало гонка между двата автомобила?
5: Натали, здравей отново. По всичко се личи, че става дума за незаконна автогонка. Това разбрахме още от прокуратурата рано тази сутрин. По тяхна информация, колите са се движили с 150 км в час. От някои места чух, че дори за 200 км в час става въпрос. За съжаление, обаче, сега трябва да ви съобщим новина, че има трети починал от транспорта. Снощи сега тук съм с Виктор Чулшев, който е заместник кмет по направление транспорт и градска мобилност. Здравейте.
6: Здравейте.
5: Разкажете ни за тази новина. Починал, как разбрахте, кога е починал човека, от автобуса ли е или от двете леки коли?
6: Уведомихме тази сутрин, че по данни на дежурен път на полиция има трети починал, като това е пътник от една от колите, но повече информация нямам на този етап.
5: Знае ли се на колко години е бил?
6: Не, нямам повече информация конкретно, само е дадено като сводка, така че тепърва ще се изяснява.
5: Каква равносметка може да си направите вие тази сутрин? В рамките на една календарна година виждаме подобно происшествие. Отново кола, която се движи с бясна скорост и се удря в автобус. Този път жертвите са три, миналия път беше една.
6: Ами, честно казано, в случая според мен проблема идва от липсата на превенция, на контрол. Специално за район Кремиковци, по наша информация, патрула, който е на път на полиция и на СДВР, е един за цялата, за целия район. Тоест на тези места, където е ясно, че има такова натоварване и с проява на такива действия и събития покрай рискови зони, призовавам от МВР да осигури повече контрол и превенция на пътя, за да може да се предотвратяват такива събития.
5: Вие бил ли сте на мястото там на Челопешко шосе?
6: Да, снощи посетих мястото. Като цяло събитието е пократително на място. Според мен допълнителен фактор има и това, че колите са идвали от запад. Случило се 7:30 по зале Слънце. Според мен и шофьора на автобуса, той първи съобщава за такава гонка, но завивайки към Челопечен и колите идвайки от запад, той според мен и Слънцето е заслепило и не е успял въобще да ги отрази, че съществуват на пътното платно и се движат с много голяма скорост към него.
5: Вижте, обаче обстановката там не е такава от ден-два. Ние бяхме там преди малко, само на 17 минути се намирам от място от центъра на София. Там обрасъл растителност, знаци не се виждат, асфалта по пътя се рони, има пешеходна пътека точно там. На кръстовището до 40 км в час е било ограничението. Няма легнали полицаи, няма нищо. Наистина, какво правите?
6: Каквото и да правим, ако няма, как да кажа, мисъл от страна на тези, които управляват моторните превозни средства и да разберат, че тези моторни превозни средства са за да стигнеш от точка А до точка Б, а не да правиш незаконни състезания из града. Каквото и да направи общината, то няма как да помогне срещу такива действия. И да, на мястото има недостатъци, факт е, бъде. Ние цялото челопешко ще се има проект за ремонт, но в момента няма средства за това нещо. Но ние ще работим естествено на място сега за тези дребни неща, които са установени да бъдат оправени, но при скорост от 150 км в час да имаш видимост и 500 метра до кръстовището, това няма как да те спаси.
5: Разбрахте ли за самите шофьори на двата автомобила, защото разбрах, че имало спор в крайна сметка, кой изобщо шофирал, разбрах за чешки книжки, т.е. може да говорим дори за някаква схема, защото да вземеш книжка в Чехия е доста по-лесно, отколкото в България, там не се изисква това образование, завършен 10-ти клас, какво знаете вие?
6: По тази информация нямам повече данни, тук трябва по-скоро да се обърнете към СДВР, защото те са тези, които издават свидетелства за управление моторни превозни средства.
5: Благодаря ви, господин Чулушев, заместник кмет на направление транспортна и градска мобилност тук в София. Да кажем още веднъж, Натали, трети починал тази нощ. Разбрахме малко повече от Пирогов за пострадалите. Имало е 7-годишно момиченце, което за щастие е само с лека контузия на крака. От друга болница разбрах, че имало и две 15-годишни момчета, които също са с леки наранявания и са в стабилно състояние.
4: Юли, благодаря ти. Съболезнования за семействата на загиналите. Темата продължава и в обедните новини на Нова, а до тогава останете с нас. Ето какво ще се видите.
7: Пътят на бежанците минава и през България. Главен комисар Антон Златанов за трафикантите, схемите и колко сигурна е границата ни. В какво вярват българите и на къде ни водят знаците и поверията? Социологът Евелина Славкова от Тренд. Риболовът не е само мъжко занимание. София Маринкова и Александър Сано знаят това. Актрисата, която владее сцената. Тук и сега Радина Доманян. Мачът на надеждата в името на надеждата. Легендите на българския футбол. Димитър Димитров Херо, Радостин Кишишев и Стойко Сакалиев. Световно шоу с адрес България. Специално за събуди се говори режисьорът на Евровизия, Мадона, Роби Уилямс и наградите на БГ Радио, Марвин Д.

0: Добро утро, благодаря ви, че сте с нас. Знак от съдбата, точна дата, ритуал за късмет, къде е границата между мистиката, суеверията и способността сами да определяме пътя си. В търсене на отговорите Иван Кънчев и операторът Петър Симеонов тръгват по следите на знаците и символите. На 6.6.2026 година в темата на Нова. Според изследователите на народните вярвания и според психолозите, българите сме традиционно суеверни. Откъде обаче тръгват и на къде ни водят поверията? Сега.
1: Случвало ли се да чакате знак от съдбата, точна дата, да се вгледате в табели или дори в телефона си всеки път, когато видите повтарящи се цифри? Хвърляте сол, въртите се три пъти, скубате косата си, когато видите убито животно или не оставяте чантата си на пода, за да имате пари? Сигурно е възможно да продължим с изреждането на стотици такива забранени неща до безкрай, но има ли всъщност истина и логика във всичко това и от кога българинът разчита толкова на късмета, кармата и асцендента си?
2: Числата и датите. Честно казано, в моята изследователска работа, обикаляйки из цяла България и Балканите включително, изследвайки традиционна култура, познавайки стари записи и архиви, не съм срещала подобни вярвания. Моето мнение е, че това са едни нови символики, нови суеверия, нови начини хората да припознават през тази симетрия на числата някакво значение.
1: Така че, ако сте избрали, например, днешната дата 6.6.2026 година за своята сватба, не защото е събота, а защото тези числа имат специална символика за вас, то със сигурност само преди 50 години нямаше да се притеснявате за това. От векове обаче по нашите земи има различни обичаи, които са свързани с опитите да се предрича бъдещето. Странджа се прави този странен обичай. Успява да го заснеме народната певица Радостина Йовкова, която е автор и режисьор на поредица от разкази за фолклорното ни наследство. Става въпрос за обичая Енюва Буля.
2: Момите напяват от тия припевки, които са много кратички стихчета, но те са ефемистични. Те не казват конкретно. Те казват, например...
3: Не е Гошо.
2: Не, в никакъв случай не е Гошо. Даже не е и момък от нашото село. Не е ясно. Може да и от съседното село. Но, например, жълта ружа през плет гледа. Какво значи това? Кое е това? Кое е това цвете, което гледа? Ами той е комшия.
1: Връщаме се обратно към модерното. Имаме среща с Мина Славчева. Тя е астролог, който се занимава с карти Таро и с натални карти.
4: Не отричаме хората, които избират да следват определен вид религия, докато обратното, ние сме по-скоро хората, които са зачеркнати, хората, които работят с таро, окултика, езотерика и така нататък. Аз лично не искам да изпадам в някакви кой знае какви подробности по темата, но това, което със сигурност искам да кажа и начинът, по който моето възприятие за света спрямо тази тема е, че хората на духовното, на окултното, на езотериката имаме изключително голям прозорец за възприятие за абсолютно всеки един човек, стига този човек да е намерил своя духовен път за неговото духовно развитие.
0: Това е само кратък откъс от темата на Нова, автора Иван Кънчев, а цялата му работа ще видите до вечера след централната емисия новини. Но ние оставаме в тази тематика. Неотдавна агенция Тренд имаше интересно социологическо проучване по поръчка на 24 часа, от което стана ясно, че повече от половината българи вярват, че има хора с свръхестествени способности, както и на проклятия и урочаствания. Малко над 2 милиона сънародници признават, че са посещавали гледачка, а 14% астролог. Най-разпространено убеждението е, че всичко се връща. Това са само част от изводите на проучването. При мен е Евелина Славкова от Тренд. Добро утро! Радвам се да се видим.
5: Добро утро на вас и вашите зрители.
0: Всъщност, това е второто ваше проучване по тази тема. 2018 имате подобно такова. Какво показват тези две проучвания? Все повече хора ли вярват в такива неща? Променили ли са се вярванията им?
5: Разбира се, в двете проучвания през 2018 и през 2025 година сме тествали неща, които са сходни в двете проучвания, но съответно сме надградили в друга посока. Докато през 2018 наблегнахме на конспирациите, на това дали българите чукат на дърво, дали хвърлят чаша вода на децата си за първият учебен ден, през 2025 година се съсредоточихме именно в ползването на на дали посещават врачки, дали ходят на астролог и така нататък. Това, което може би в двете проучвания е интересно да отбележим, е, че през 2018 година 35% от българите посочват, че са посещавали врачка, докато този дял през 2025 година е 38%. Тоест в рамките на този период от време имаме леко повишаване, разбира се, това и в рамките на статистическата грешка, леко повишаване по отношение на посещенията на такъв тип врачка, гледачка, баячка и така нататък. Може би може да намерим различни форми. Тоест има по-скоро устойчиво отношение спрямо ползването, аз определям като ползване на такъв тип услуга, а 53% вие коректно отбелязахте, казвам точен процент, 53% от българите вярват, че има хора, които имат свръхестествени способности. Тоест по един и друг начин те могат нещо да им помогнат. Виждаме по-скоро устойчиви тенденции в това отношение.
0: Успяхте ли чрез тези две проучвания да си отговорите на въпроса защо вярваме в тези неща? В свръхестествени
5: способности? Това в по-голяма степен би било като метод по-правилно да се случи с дълбочини интервюта, но разбира се, може да работим с хипотези. Защо? В повечето случаи хората посещават такъв тип врачки, баячки и така нататък, когато се намират в труден период в живота си. Когато търсят решение, когато не са сигурни по какъв път да продължат. Това, което за мен е проблем в тази ситуация, е свързана с факта, че хора посещават такъв тип врачки, когато става въпрос за здравословни проблеми и много често отказват медицината, традиционната медицина, а се доверяват на алтернативна медицина, която много често води по-скоро до негативни резултати, отколкото до положителни. И всъщност тревожното е не дали ти си отишъл да питаш този човек ще се влюби ли в мен или не. Тревожното е този момент, когато това понякога се превръща в бизнес. Били сме достатъчно свидетели на такъв тип репортажи от ваши колеги, в които всъщност, особено когато става въпрос за заболяване, желанието на хората да имат деца, това често се превръща в бизнес и хората са принудени, дават изключително много пари. Резултатите са неясни, в повечето случаи не са това, което те си представят. Това са тревожните си симптоми. А това, че хората вярват в такъв тип и суеверия, нека да добавим, че ходят на врачки, това е част и от нашата народопсихология. От езичеството, преди българите да приемат християнството. Тези неща са се запазили в нашата култура. Аз винаги давам пример. Отиваме в манастир, палим свещ, молим се пред иконите, излизаме и си купуваме червен конец, което е езически символ. Слагаме го на ръката и смятаме, че това е някакъв завършен цикъл от нашето посещение.
0: Добре, ако можем да направим извода, че сме хора, които се движат между рационалното и рационалното, може ли пък следващия извод да е, че сме объркано общество?
5: Ами не, по-скоро това са симптоми, част от нас. Те не се задействат. Ние непрекъснато сме в ситуация, в която приемаме нещата дали рационално или ирационално. Не са неща, които, тъй като това са столетия назад, изграждане на такъв тип вярвания, запазване на тези вярвания, това по-скоро е на такава част, така се интегрирало в нашото ДНК, че не мисля, че ни прави объркано общество. Но, примерно, конспирациите, което пък е друг раздел, така да кажем, които са свързани с това, стъпил ли е човека на Луната, има ли извънземни, има ли тайно общество, което ни управлява. Тук също има и в България, плоска ли е земята, това ми е любим пример, също има в България хора, които вярват на тези неща. Вярват, че Земята е плоска, че човек не е, хората не са стъпили на Луната и така нататък. Тук имаме разлика с западните общества, където по-скоро вярват в различни символи на за късмет или за нещастие, щупено стъкло, четирилистна детелина и така нататък.
0: Тоест ние сме по-склонни да вярваме на конспиративни теории, отколкото другите западни общества.
5: По-скоро западните общества са по-склонни, защото те и там се раждат в голяма степен. Тоест там по-скоро те са склонни да вярват, докато ние вярваме именно на тези суеверия да чукна на дърво, да отида, вярвам хора, които имат способности, те могат да ми помогнат, да ми гледат, да ми предскажат бъдещето.
0: Тоест
5: имаме нюанси, така да се каже, в това как възприемат западните общества и за Северна Америка, примерно, и Източна Европа.
0: А това влияе ли на политическите ни избори?
5: Със сигурност влияе. Определено ние виждаме, аз също говорим, че понякога по изборните резултати. Това е именно тази симбиоза от рационално и ирационално, която в крайна сметка предопределя и политическият избор. Това да отидеш да гласуваш за някого е много повече емоция, отколкото рационален избор.
0: А съвсем скоро излязохте с още едно проучване за отношението на хората към новия парламент, към новия кабинет и към президента и най-общо казано оптимизъм и одобрение. Така ли стартира всяко ново правителство?
5: Не всяко. Да кажем, че три правителства са стартирали с такива високи резултати на положително и отрицателно отношение. В случая това е правителството на Сакскобургготски 2001 година, първото правителство на Бойко Борисов и правителството на Румен Радев. А като имам предвид под високи стойности, положителното отношение да бъде по-голямо като дяло в сравнение с отрицателното отношение. Ние виждаме в това проучване в всеки един от индикаторите, които изследваме, свързани с определен тип институция, парламент, правителство, президент, виждаме по-скоро високи нива на положителни нагласи. Казвам го не случайно в контекста на парламента, защото това е институцията, която в много често е в рамките на 9, 10, 12% подкрепа. Тоест изключително ниски нива. Това е събирателният образ на политическата класа и виждаме по тези данни, изключително ниското недоверие и неодобрение. Сега този парламент стартира с 31% положително отношение, т.е. все пак промяната на политическата обстановка, усещането в съзнанието на хората, че се решава политическата криза по един или друг начин, оказва влияние на тези положителни нагласи.
0: Само един последен въпрос, моля за кратък отговор, защото сме на финала. В понеделник става един месец от клетвата на това правителство. Как ще се отрази това на обществените нагласи, предвид първите стъпки, които взе кабинета?
5: Динамиката в политиката днес е различна от динамиката преди 20 години, именно и заради социалните мрежи. Тоест много бързо всичко, което се случва в политиката, достига до хората и много по-бързо те си създават определен положително или негативно отношение. Разбира се, с инструментите на социологите ние ще измеряме и този месец дали има промяна в положителните нагласи. Но имате предвид, че почти винаги всяка власт с такава сериозна подкрепа, която получи Прогресивна България, има едно тефлоново покритие, което в рамките на няколко 5-6 до половин година, може една година, зависи от действията, успява да се предпази от всички, така, да запази положителната подкрепа към себе си, но това зависи от действията, от политиките, от всичко, което се
0: Добре,
5: случва.
0: Добре, ще ви чакаме, значи, с нови данни. Много ви благодаря. Ние сега продължаваме с една тема, която зависи много от институциите. България на кръстопътя на миграционната вълна. През последните 10 години страната ни е външна граница на Европа и е поставена пред огромни усилия да се справи с миграционния натиск. За живота до границата и срещата с мигрантите от първо лице разказват нашите кореспонденти.
3: Да срещнеш мигрант, двама или над 20 мигранти в гората на Странджа или край оградата на дома си, не е изненада за повече от жителите на пограничните странджански села. Семейството на Кичка Велкова живее в село Индже Войвода и има пчелин с кошери в гората. Виждала е нелегално преминалите границата у нас десетки пъти.
6: Но по шосето, когато вървим, просто виждаме, дето казват нашите хора по селски, по овчарски, свървищата. Пътеките, откъдето върви, са минавали. Просто, как да ви кажа, както в снега има партина, така в тревата има такава пътека, където са минавали. Да ви кажа, жалка картина са. Наклякали са просто като така на пътеката.
3: За Кичка и жителите на българските села е ясно. Това са арабски граждани, влезли у нас нелегално, но хора, водени от водач, който има за цел да ги заведе някъде в Европа. Хора, които обикновено не са агресивни, бегълци, които са гладни, жадни и уморени от километри път пеша.
6: Те знаят посоката точно. Имат ориентация. Знаят точно откъде да минат, къде да пресекат шосето, къде да пресекат реката, по течението на коя река да тръгнат. Защото всички реки водят към морето.
3: Потокът на мигранти не е секнал, но е значително намалял, отчитат хората.
7: Имаше много така беженци, които минаваха и през Инджево, и Вода, и в Странджа. Но в момента вече имам наблюдение. Не наблюдение, а просто около 8-9 до 10 месеца тотално намаляха групите.
3: А буклукът в Странджа след мигрантските групи се оказва проблем през последните години за всички населени места. Раници, обувки, палатки, остатъци от консерви.
7: Лагери съм намирал лично аз, и то много. Пътеките са покрай реката, по високите места на Белата, къде може би да се ориентират.
3: Последните 3 години обаче бележат промяна в трафикирането на мигранти. Те вече не вървят пеш като предходни години, а сред тях жените и децата са все по-малко. Трафикантите на мъже, предимно от Афганистан, Сирия, Ирак и Мароко, отдавна използват автомобили и шофьори, ангажирани за определена сума. Иван Колев е журналист Бургас, който е свидетел на еволюцията в каналджийските схеми, станали достояние на медиите, след като са разкрити от българските униформени.
8: Каналджиите станаха, как да кажа, доста по-изобретателни, доста по-конспиративно действат и диверсифицират начините си за превоз на мигранти. Като журналист съм се сблъскал с десетки случаи. Писал съм за случаи, в които прекарват мигранти в катафалка, в линейка, облечени като медицински специалисти. Всякакъв тип има. В структурата и иерархията, това, което имам като наблюдение за каналджийската мрежа, е, че основно тя се движи от мозъци, чужденци.
3: Ясно е, че трафикантите печелят, а сред разследваните участници има и уличени служители на гранична полиция и други институции. Сред задържаните трафиканти на мигранти през последните години са лица от над 15 държави.
8: Съм чувал информация, че между 600 и 1000 евро са плащали мигрантите за превоз през българска граница. Знам, че така може би целият пакет, който той става по метода хавала, който е по-трудно проследим, целият пакет е между 5 и 6 хиляди евро.
3: Задържаните автомобили за трафик често са наети от рентакар, откраднати от чужбина и гнищи с години у нас, или дори без документи, изоставени в гората, превърнати в купчина ръждив отпадък, който ще остане на терен с години. А шофьорите, превозващи мигранти, често в опита си да избегнат среща с униформените, десетки пъти предизвикват сериозни щети у нас, водещи до жертви.
8: Те така са обучавани, така са вербувани. Когато видят полиция, когато полиция ги спре, да продължат да карат колкото могат бързо и ако могат да бягат. Това бе причината за няколко тежки катастрофи в Бургас. За съжаление, преди няколко години имаше смъртен случай с двама полицаи, които загинаха в опит да изпълнят служебните си задължения.
3: Само преди дни каналджия прилетя над Подлес и падна от височина, като за късмет по това време на място е нямало пешеходци. В друг случай по-рано кола падна с мигранти в езеро Вая. Случаите на намерени тела в гората на починал мигрант, изоставен от своите, също се оказва проблем у нас. Защото бургаската морга се оказва с недостатъчен капацитет, а телата с неустановена самоличност и неосвободени от държавното обвинение заради разследването стоят с години. По-изобретателни са и самите мигранти, които са предимно млади мъже на възраст между 17 и 30 години и които не желаят да останат в България. Всички те са без документи и без опит да подадат в някое посолство заявление за търсене на убежище по легален път.
8: Имало е случаи, в които гранични полицаи са ми разказвали, че целият автобус им, всички са заявяват, че са родени на 1 януари 2000, 2002 година. Примерно това беше случай от преди няколко години, когато не са навършили, за да не излезе, че са навършили 18 години.
3: А задачата на гранична полиция в Бургас е натоварена, защото отговаря за сухопътна, въздушна и морска граница. В битката срещу нелегалната миграция страната ни разчита на Европейската агенция за гранична и брегова охрана Frontex, чието служители от години са командировани у нас. За Събуди се от Странджа, Елена Танева.
0: Следващите минути оставаме на тема граници и какво се случва там, висок ли е мигрантския натиск в момента и какво се променя за страната ни от следващата седмица, когато започва да се прилага новия пакт за миграцията и убежището. Ще ви припомня и случай от преди година. В студиото вече е главен комисар Антон Златанов. Всъщност става дума за случай от преди година в Лозенец. Сега има развитие. Разкажете ни какво.
9: Добро утро. Да, оповестихме вече. Спомняте си миналото лято, през август месец, към края на сезона, все още беше пълно с туристи по Черноморието. Един бус, управляван от грузинец, с 19 мигранти в него, натъпкани в много тясно пространство, се опитваше да избегне проверката и задържането от наши патрули. Навлезе в село Лозенец и водач скочи в движение от микробуса. Опита се да избяга, пък микробуса се забива в паркирани автомобили и тогава, слава богу, нямаше жертви и ранени. Мигрантите бяха спасени. Заградихме района и на другия ден задържахме и грузинеца, който управляваше този автомобил.
0: На сега година по-късно задържат и други лица.
9: Тези, които управляват, аз съм съгласен с човека, който говори и в клипа, те са инструктирани и особено когато им е трудно преминаването, когато ние имаме строги мерки, каналджиите от високите нива инструктират тези шофьори, които представляват най-ниското ниво на каналите за трафик на мигранти или на каквато иде контрабанда, да са агресивни, да не спират на полицейските патрули. И тогава се, такъв случай се превръща в гонка, в евентуално в катастрофа, застрашава се живота и здравето на хората, което ние се стараем да го избегнем. И именно поради тази причина не се задоволяваме с задържането само на шофьори, на тези ниски нива, това обикновено са хора с престъпно мислене или затънали в дългове, с много нисък социален статус. Целта ни е да достигаме до високите нива, тези, които набират шофьорите, които им плащат. Още по-високите нива, които поддържат връзка с каналджиите от съседните държави. И когато разбием една такава група, този канал престава да съществува.
0: Съответно, арестите, които сте извършили преди няколко дни, са именно от тази група, нали така, на хората?
9: Аз си направих труда да ги изброя. От началото на 25-та до момента, това е 18-та организирана престъпна група, която ние неутрализираме. Стигнахме до тези високи нива. Изцяло международни са организаторите, нито един българин. Бяха трима сирийци, молдовец, грузинец и йорданец. За тях всъщност в последно време беше трудно да преминат през българо-турската граница. Затова си бяха структурирали пътя на мигрантите, които превозват от Турция в Гърция и навлязоха на територията на България от Гърция. Ние ги очаквахме, проследихме и на удобно място преди да влязат в София ги задържахме, така че никой да не пострада. И веднага нашите екипи влязоха на адресите на тримата сирийци, които задържахме. А пък останалите, за които говоря, те са извън територията на страната. Единият от тях е уличаван и преди. Ние сме му издали забрана да бъде на територията на България. Всичките шест лица са с повдигнати обвинения задочно.
0: В София сте ги задържали?
9: Тримата сирийци бяха в София.
0: Тук в столицата ли са живели или пък са били за малко? Тук успяте ли да разберете повече с тях?
9: Динамично. Това са хора с престъпно мислене. Те са конспиративни, предпазливи. Опитват се да избегнат по всякакъв начин на нашите мерки, но пък ние имаме достатъчно ресурс да достигаме до тях. Всъщност това е една доста интересна и трудоемка част от нашата работа. Когато започнеш едно разследване от най-ниското ниво, от този шофьор, да намираш доказателства, да намираш информация, да достигнеш до там кой му плаща на него и кой плаща пък най-отгоре, кой държи връзките с каналджиите в Турция.
0: Какво стигнахте вие с тези хора? Какво разбрахте за тези групи? Откъде
9: разбрахме всичко. Разбрахме начина по който преминават, как си набират шофьорите, къде ги оставят да преспят, как на другия ден или по-другия от София ги натоварват на друго превозно средство и се опитват да ги изкарат към границата с Сърбия или границата с Румъния. Документирахме, събрахме доказателства и затова пристъпихме в момента на задържането на поредната такава група, която наблюдавахме. Пристъпихме към реализация и те бяха задържани под надзора на Софийска градска прокуратура. Повдигнати са им обвинения. Тримата сирийци са с постоянни мерки за задържане, а останалите трима са обявени за издирване.
0: За резултатите от работата си съобщихте в пост в социалните мрежи, където написахте, че сте били последите на поредния автомобил с укрити мигранти. Хващам се за думата пореден. Означава ли това, че в момента в страната ни има висок трафик на мигранти?
9: Не. Не, но не е нулев. На хората им е досадно да ги занимаваме с статистики, но искам да ви кажа, че ние много внимателно анализираме, за да проследим как се развиват процесите и да може да взимаме мерки. Вече сме средата на годината, това са близо 6 месеца. За 6 месеца на 2023 година мигрантския натиск е бил 55 000 мигранти. Т.е. това са хората, които ние сме блокирали на границата и които сме задържали, ако са преминали на българска територия. 55 000. А тая година са 3 000. Сами може да направите разликата. Тенденцията е силно надолу. Тя не се дължи на някаква магия или на случайност. Тя се дължи изключително много на засилване на нашите мерки по българската граница. Често обаче става разминаване с очакванията на хората, които очакват да има нулева миграция. Тя никъде по света не е нулева и няма как да бъде нулева, но при нас мигрантския натиск е овладян и българската граница е сигурна.
0: И все пак идват летните месеци, когато традиционно мигрантския натиск се увеличава. С каква, с каква структура работите, какви мерки сте взели, подготвени ли сте за това, което идва?
9: Да, в последните години и тази се запазва тенденцията мигрантите да опитват да преминават турско-българската граница в най-източната й част, в района на Резово, на Малко Търново, на Средец. И оттам, един път преминавайки Странджа, пътя за да навлезеш във вътрешността на страната и да излезеш след това от България, върви по морския бряг. Тук е много важно да уточним, тъй като и аз постоянно получавам въпроси от хора и от журналисти, защо винаги по пътя около курортите и около Бургас. Всъщност, граничната зона на Република България представлява 30-километрова ивица около линията на държавната граница. Тоест, като видим на картата България, 30 км навътре, всичко това е гранична зона и в тази зона ние или ги спираме да преминат, но когато те успеят да преминат, ние сме длъжни да ги спрем. Основният път в момента, по който те преминават, се влива в пътя за Бургас. Затова тази година и вече там има достатъчно наши патрули. Основната ни цел е да пазим туристите, да пазим българските граждани, хората, които почиват, нямат нищо общо, нито с мерки за сигурност, нито с миграция. Но отново казвам, изключително агресивни инструктажи разбираме, че получават тези шофьорите, които превозват мигранти. Съответно пък ние използваме и в момента тренираме нашите процедури за спиране с шипове, за проследяване на такива групи. Така че ще дадем всичко от себе си да няма инциденти, но с наближаването на лятото

0: както основана всъщност е на едно от най-възловите места в Европа. Това е най-краткия и най-бързия път между два континента, дори и три, тъй като от Африка, ако искате да яздите, да карате или да вървите пеш, единственият начин да достигнете по Европа най-бърз е през турската територия и съответно след това българска или гръцка. Тоест тези три държави са на най-ключовото място за Европа и по линия на контрабандата, и по линия на нелегалната миграция. Сега в нови времена, да, ние сме външна шенгенска граница. В момента, между другото, европейските ни партньори ни дават за добрия пример как се пази добре външна шенгенска граница. Ние сме готови и да заработим по условията и правилата на пакта за миграция от 12 юни.
1: Но какво се променя? Доколкото разбирам, трябва да правите проверки за самоличност, за здравословно състояние на мигрантите.
0: Всъщност, те и сега се правят. Просто се въвежда един европейски механизъм. Аз ще се въздържам да казвам какво трябва да бъде, тъй като между това, което трябва да бъде и което ще се случи, в крайна сметка трябва да мине малко време. Ние сме готови да работим и да изпълняваме правилата. Дали това е добър или лош механизъм, трябва да мине малко време според мен, чисто от експертния ми опит, за да се произнесем. Но това, което България трябва да настоява и настоява постоянно е за точно за европейската солидарност, тъй като от нас до голяма степен зависи сигурността на Европа. Ние трябва да получаваме и всякакъв вид помощ в технически средства, в финансови ресурси, а не да се счита, че когато ние овладеем мигрантския натиск, трябва да намалее солидарността
1: добре,
0: към нас.
1: Добре, но докато текат тези проверки, след това тези бежанци, които не могат да получат статут, трябва да бъдат изведени от страната. Докато текат тези проверки, къде ще бъдат настанявани бежанците? Имаме ли тези капацитети?
0: Вижте, те и в момента, когато ги задържим, се минава подобна процедура. Сега просто ще бъде по друг начин. И в момента тези мигранти, преди да станат бежанци, тъй като това не са синоними, в момента, в който ние ги задържим, доста често, почти 100% вите случаи са да подадат молба за хуманитарен статут, с което се активира една процедура. Те биват задържани в домовете на МВР, на дирекция миграция, след това в домовете на Държавната агенция за бежанците. Сега тази процедура просто се променя. Отново тези три структури, гранична полиция, дирекция миграция, агенцията по бежанците, ще имат своите домове. Те са на същите места почти, в които и до момента са били, просто с различна организация на работа.
1: Много кратък отговор ви моля. Имаше одобрение за изграждане на два бежански центъра край Средец и Симеоновград. Управляващите сега казаха, че ще анализират проекта. Какво се случва там? Имате ли информация?
0: Това е извън моята компетенция, тъй като това не е предвидено да бъде в рамките на гранична полиция. Ще бъдат в нашите бази, които в момента се намират в Драгоман и Охово, и където и към момента имаме помещение за задържане на лица, така че това е деликатен въпрос и е от голяма степен от политическо значение и аз не бих искал да се намесвам.
1: Господин главен комисар, за финал, Олег Невзоров, имате ли информация да е преминавал през граничен пункт? В медиите излезе информация, че е преминал през Доран Колак.
0: А Доран Колак дали е граничен пункт след влизането на България в Шенген? Това е въпроса.
1: Но предполагам, заради
0: мигрантите има засилен... Гранични пунктове на българо-румънската и българо-гръцката граница няма от 1 януари 2025 година и това трябва да се осъзнае в крайна сметка и от медиите, и от обществото. Там не се извършват гранични проверки и ние сме част от шенгенското пространство. На второ място бих искал да кажа, че едно лице трябва да бъде обявено за издирване или да има издадена заповед за да няма право да напуска територията на страната и чак тогава компетентните органи могат да взимат отношение за въпросният. Аз не бих искал да се намесвам, тъй като други служби в МВР се занимават с неговото издирване. Министър на вътрешните работи беше достатъчно ясен онзи ден, когато коментира въпроса и не бих искал да говоря, тъй като това би нарушило работата на моите колеги.
1: А извършва ли се проверки на случайен принцип по тези пунктове, както е в други европейски държави?
0: Не, всъщност в България се извършват много повече и много по-строги проверки, отколкото във всички други държави, които аз съм обиколил, нито в Германия, нито в Австрия, нито в Нидерландия, се извършват толкова много и толкова строги проверки на вътрешните шенгенски граници, колкото при нас. Така че в това отношение ние стоим доста добре.
1: Добре. Много ви благодаря, че бяхте в нашето студио. А ние сега продължаваме с една история. Голяма част от бежанците, за които говорихме, са деца. Те бягат от война, глад и страх, за да търсят сигурност и ново начало в България. В школа Отворени обятия учат български език, учат

0: са отново да се доверяват и да мечтаят, а хората, които ги посрещат тук, им дават не само уроци, а семейство, подкрепа и надежда. Гледаме!
1: Добре дошли в школа «Отворени обятия». Така започва всеки урок по-български.
2: Кой иска да започне с първият глагол «взимам»?
1: Мария преподава. Дванайсетгодишният и помощник Абдул превежда непознати думи.
2: Айде с този глагол «взимам», Исмаил.
3: Взимам Куба.
2: Чудесно.
1: Учениците днес са от Сирия, а българският език е надеждата им за нормален живот. Не можем да покажем лицата им, но историите им трябва да бъдат чути.
4: От колко време си в България?
5: 2 години и половина.
4: И говориш толкова добре български?
5: Да.
4: Е, браво!
5: Mm-hmm.
4: Много добре!
1: Абдул е сред най-добрите ученици в школата «Отворени обятия». Българският език му дава ново начало, но детството, което войната му отне, още тежи в гласа му.
5: Сега, като виждаш, съм по-добър в български, много съм щастлив. И преди 2 години и половина не мислях, че ще съм толкова... ще говоря български. Ама сега просто много съм щастлив, защото съм в тая държава и може да говоря този език. Ние идвахме като бягане, не като самолет или това. Той минаваш към 30 км пеша, отиваш от границите, не знаеш какво ще ти става, не знаеш ако ще ядеш днеска или не, не знаеш ако ще умираш или това. 99% че ще умираш там е просто планина. 3 дни стоях без храна, без вода. Просто водата, която я мръсна, беше на нас като награда, голяма награда. Хвърляха нас в един тър, който не мога да дишаш и това.
4: В едно какво?
5: Тър.
4: А, тир?
5: Да.
4: Как така в тир?
5: Просто ти, вие сте 50-60 човека и хвърляте от багажа и там отиваш до София. Просто там дишане остави всичките на вратата и искат само да дишат. Без вода и без това стояхме 7 часа. 7 часа може да минават като време нормално, ама като без дишане е много гадно.
1: Целият този път Абдул минава сам.
4: И как се справяш?
5: Просто... не знам, като нормално, като живееш много без семейството, ти започнеш да учиш как да се правиш самичък. Мой баща 4 години починал.
4: Много съжалявам.
5: А майка ми в Турция. Много насилие започнало да става, да.
1: Неговото семейство са неговите съученици. Тук децата отново стават просто деца.
2: Аз съм тотален доброволец. Майка съм на 5 деца и реално, може би това ми помага да подхождам с търпение, с разбиране и с безгранична любов, която може да даде само една майка. Така че не ги деля на мои чужди. Те бягат от война. Тоест, те идват от атмосферата на хаос, падащи бомби, убийства, на които са ставали свидетели и децата, които идват в България, минават много тежък път. Помагаме на децата да се интегрират и да стават част на една общност, която няма значение кой си. Имаме над 6 националности, като украинци и руснаци се разбират, кюрди и сирийци също играят заедно. Децата наистина нямат предубеждения такива, каквито понякога имат родителите. А когато виждаме, че го има, съответно се опитваме да помогнем да го преодолеете, да видят преди всичко, че всички сме хора.
1: Всяко лято Мария и нейните съмишленици помагат на близо 100 деца, а повече от половината успяват да се интегрират в българско училище.
2: Абдул е момчето, което е с нас от втората година на лятната школа и показва най-големият напредък.
5: Аз съм тук най-малък по сетите и те ми уважават. Това е много голямо нещо на мене. Защото ако виждат от мене нещо лошо или нещо не е редно и те ще го правят, просто аз ще ги уча на друг нещо, което не е това учаме тук. Какво е това?
3: Вилица, библиотека, лампа, коми, куба.
1: И така Абдул става помощник преподавател по български. На игра иска неговите батковци от Сирия да проговорят български като него.
4: Коя ти е най-трудната дума в български език?
5: Нямам.
4: Нямаш?
5: Да.
4: Добре, коя е най-интересната, най-странната нещо, което ти направило впечатление?
5: Не знам, май е радост.
4: Радост?
5: Да.
4: Ти харесва?
5: Да.
4: Как е радост на арабски?
5: Фара.
4: Фара?
5: Да.
4: И има ли радост за твоя живот в България?
5: Аз го видях, ама другите не знам. Пожелавам да знам много български, да живея в тая държава и да са живи здрави.
1: За Събуди се, Юлиян Стоянов.
0: Много силна история на Юлиян Стоянов, а ние продължаваме след кратките реклами. Ето как.
6: Риболовът не е само мъжко занимание. София Маринкова и Александър Сано знаят това. Актрисата, която владее сцената. Тук и сега, Радина Доманян. Мачът на надеждата в името на надеждата. Легендите на българския футбол. Димитър Димитров Херо, Радостин Кишишев и Стойко Сакалиев. Световно шоу с адрес България. Специално за Събуди се говори режисьорът на Евровизия, Мадона, Роби Уилямс и наградите на БГ Радио, Марвин Дайтман.
7: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
8: Свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. Природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
9: Миме, кажи на това дете да спре.
10: Петре, и то като теб не разбира от дума.
11: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
9: Миме, кажи му да спре!
10: Петре, искаш ли аз да го заместя?
11: HBO-та Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието у дома. HBO-та. Защото помага.

А сега следва Тук и сега. Деси Банова Плевнелиева ще ни срещне с актрисата, позната ни с драматични, но и с комедийни роли и от сцената, и от малкия екран. Най-често можем да я видим в Пловдивския драматичен театър, а тази година стана носителка на приза водеща женска роля на наградите ИКАР. Тя е Радина Доманян. Излизала ли е на сцена, когато отвътре е напълно разбита? Какви са страховете й и защо се е качила на най-високия връх в Мароко и кои са чудесата в живота на Радина Доманян? Гледайте Тук и сега.

0: Тук и сега за мен е истинско удоволствие да кажа здравей на Радина Думанян.
1: Здрасти, Деси, благодаря за поканата.
0: Аз ти благодаря, че я прие. Намираме се на едно знаково за теб място, надвис, където завършваш в класа на професор Пламен Марков. Какво е усещането да се завърнеш тук след цели 13 години?
1: Ами много е хубаво. Честно ти казвам, много е хубаво, тъй като аз от 2014 насам не съм била тук. И си спомнях за всички приятни моменти, май само тях помня. Даже не помня да съм имала неприятни моменти тук, докато учих в надвис.
0: Късали ли са те на изпит, например?
1: Не, не са ме късали, обаче спомням, че може би след първи курс, втори семестър или нещо такова имах усещането, че не се справям добре, защото имах два откъса, имах колеги, които имаха по 11 откъса театрални, нали, за изпита по актьорско майсторство. И си спомням, че бях много притеснена, щом аз имам два откъса, а някой имат 11, може би не ставам за тая работа. И така до ден днешен, между другото.
0: Да, обаче от малка си много артистична. Знам, че като дете си мечтала да станеш художник, певица, танцьорка. Помниш ли си онова дете от Пловдив преди сцената, преди аплодисментите, преди наградите?
1: Ами наскоро се сетих за едно предаване, в което участвах като бях дете, клуб Малките големи звезди. Явих се на кастинг там, уж за певица. Пък те взеха, че ме взеха за водещо на предаването. Бях на 10, 11, 12, нещо такова. Може би на 10. И ми попадна едно видео, в което водим с един мой приятел тогава, Ники Суванджиев.
2: Оператор с фана!
3: Да, значи зависи от всички, от оператора, както и от тебе, разбира се, и от мен.
2: Други път ще го покажем.
1: И много мило ми стана, защото като че ли съм се променила доста. А може би не. Между другото, скоро получих така един приятен комплимент. Един приятел ми каза, не може да бъдеш и на 4, и на 40, така каза.
0: Еми да, станала си още по-красива, според мен.
1: Благодаря.
0: Но таланта и отдадеността ти към актьорството някакси не остават незабелязани. Още 2015-та печелиш Аскер за изгряваща звезда, приз Любимец 13, а ето тази година и Кар за водеща женска роля. И всъщност от изгряваща звезда до една от най-разпознаваемите актриси на своето време. Започна ли успеха да ти тежи или по-скоро ти дава криле?
1: Много ти благодаря за думите, които каза в този въпрос, защото това са страхотни комплименти. Нищо не ми тежи, защото не мисля, че нищо кой знае какво не се е случило. Успехите, които имам, са вследствие на труда, който аз и моите колеги сме положили. И това да си известен в България, не веднъж съм казвала, нито е трудно, нито е нещо, с което да трябва да се справиш и да давиш в алкохол и наркотици. Изобщо не е така, просто работиш здраво и гледаш да си вършиш работата почтено и достойно. Това са много важни неща за нашата професия.
0: Винаги ли си била толкова скромна обаче?
1: Скромна. Как ще съм скромна? Не, изобщо не съм скромна. Аз сега, нали, по-обрано се държа, но не съм скромна. Не. Не съм скромна. Знам какъв човек съм, знам какво искам.
4: Ясен е.
5: Какво става?
4: Направи гърчети у пентал. Набор за интубация. И ако може, да си оставите досегашния тон на закачалката при безмозъчните въпроси.
0: Знаеш, аз си мисля, че освен успешните ти роли в театъра, много от хората те откриха от сериалите по Нова телевизия, Откраднат живот и Лъжите в нас. Смяташ ли, че българската публика обича вас, актьорите, но не познава истински труда ви?
1: Ами да, има такова нещо. Случва се като чили. Независимо дали ни харесват или не ни харесват с работата, която показваме, на някои от зрителите това им изглежда много лесно. Все едно, а това и аз мога го направя. Може би е така, може би не. Има един единствен начин да се провери, като се поставиш на човека на мястото. Аз съм се поставила на други хора с други професии, на техните места и съм виждала, че няма лесна работа. Независимо дали се отнася до това да почистваш някъде помещение или нещо друго, трябва да подхождаш с уважение към труда на останалите, най-малкото защото, за да изглежда нещо толкова леко и лесно, А зад него обикновенно стои къртовски труд, наистина.
0: В този смисъл, ти като една красива актриса, имаш ли усещането, че вие красивите актриси сте малко подценявани на моменти в киното, в телевизията?
1: Ох, много ти благодаря ти за комплимента, Деси. Аз лично смятам, че красотата е свързана с достоинството и пряко свързана с достоинството, което един човек носи, независимо дали е мъж или жена. И е доста субективно понятие също така, защото красотата изобщо не е външна. Тя е някакси вследствие от много други качества. Дали пречи или помага, нито ми е пречило, нито ми е помагало, защото аз смятам, че имам достатъчно голям сбор от други качества, които са ми помогнали да взема правилните решения за себе си в професията.
0: А има ли персонаж през годините, който така те е разтърсил, че е оставил дълбока следа от теб дори извън сцената?
1: Ами да. Вече от дистанция на времето мога да кажа за ролите, които вече не ги играя. Чиста къща, Матилда в Чиста къща е такава. Тя наистина ме направи по-ведър човек, приемайки трудностите някакси с усмивка. Една благост има в нея, в Матилда. И аз го приех това за себе си, така някакси. Ти като го живееш толкова дълго време, години наред, то се превръща в твоя втора природа. Другия персонаж, който все още играя този персонаж в това представление, е Еми в Хаус, което играе в 199. Тя пък е ужасно цинична и ужасно безпардонна в някои отношения и в общуването с хората. И много добре знае как да поставя хората на мястото им.
0: Може би в днешния свят, в който живеем, от време на време се налага да бъдеш именно такъв.
1: Ами да. Поставям хора на мястото им. Смятам, че това е доста ценно за тях всъщност. Не толкова за мен, колкото за тях.
0: А случвало ли ти се да излезеш на сцена, когато отвътре си напълно разбита?
1: Ами...
0: И ти е било тежко на душата?
1: Да, случва ми се. Не веднъж. Не веднъж, но както каза Фреди Меркюри, show must go on. Така че...
0: Истинските професионалисти, да. Така правите.
1: Ами да, в смисъл трудно е, понякога наистина е доста трудно да... Просто да се събереш и да оставиш теб на страна, да се обувиш обувките, както ни му казвам в театъра, външните обувки, да стъпиш на сцената и да замениш себе си с човека, когато имаш да изиграеш, но в крайна сметка живота е такъв и продължава, и живота е за живите най-малкото.
0: Видях сълзи в очите ти, аз съм сигурна, че това, че си на сцена, пък и ти е помагало и те е вадело в някакви тежки за теб моменти.
1: Ами да, помага, защото не винаги колегите разбират за това ти през какво преминаваш и винаги има нещо на сцената, което да те подсети и да ти напомни за това какво се случва в твоя личен живот. И като се срещнат тия два ключови момента на сцената и глътка въздух, пауза, вакуум изведнъж и просто интересни моменти, интересни са.
0: Знаеш ли, в този смисъл до някъде ви завиждам на вас, актьорите, защото вие живеете много животи едновременно.
1: Да. Така е.
0: Казват, че човек си личи по върховете, които избира да изкачи. Какво правеше Радина Доманян на най-високия връх в Марокко, Топкал, нали така? Да. Кажи ми, търсеше себе си, адреналин, бягство?
1: Ами толкова, наистина това човек си личи по върховете, то значи аз много съм надолу по... Ами не, той Топкал си е за Северна
0: Африка. Не, вярно,
1: Африка,
0: Еверест стана много масов нещо, че аз не съм чувала друг българин да изкачила този връх.
1: А, този да, но има други българи, които изкачат много други върхове, така че нали, не смятам, че нещо изключително съм направила. То си беше екскурзия, това преживяване. Беше много хубаво, защото аз си го представях малко по-романтично от гледна точка на терена, който ме заобикаля. Но така или иначе, като се изкачваш и ходиш, обикновено гледаш само в краката си, не надигаш поглед, много рядко. Хареса ми, беше трудно, както на качване, заради това, че дъхът ти спира, нали, на места, така и на слизане, защото бях си ни много скапани обувки, леле, аз ги схвалих веднага след това. Падах по дупе стопти, ти казвам, на слизане. Беше си комично, май.
0: На сцената, можем да кажем, имаш всичко. Признанието, любовта на публиката, аплодисментите, наградите. Какво обаче ти даде планината, което театърът не можа?
1: Аз познавам планината толкова малко. То сега явно от неща, които съм казвала и публикувала, изглежда, че съм голям планинар, но истината не е такава. Истината е, че аз имам голямо желание да съм в планината, но не винаги имам възможност да го правя. Там е тихичко. Тихичко и можеш да чуеш някакви свои си неща, без да си пускаш музика. Значи не ги разбирам хората, които отиват на планина и си носят някакви озвучи, такива тонколони. Не ги разбирам тия хора, наистина.
0: Добре де, в албинизма човек оцелява за това, че познава страха си. А ти познаваш ли своя в живота?
1: Понеже мен ме занимават... Аз не обичам празни разговори, водя празни разговори, защото ми се налага, но не обичам празни разговори. И въобще в живота ме вълнуват теми като изобщо такъв смисъл на живота, защо сме тук, ще видим ли хората, които сме изгубили в този живот, ще ги видим ли някога, ще си спомним ли за тях. По тая причина аз някакси по-гледам да... Гледам на живота по по-философски начин, малко по-отстранено и не толкова субективно, въпреки че е много трудно. И не мисля, че ме е страх. Мисля, че каквото и да стане, има своето обяснение и трябва да се случи точно по този начин.
0: Много си права, защото страха е някаква бариера да постигаш, може би да сбъдваш.
1: Просто е безсмислено нещо. Страхът е безсмислено нещо. Не казвам, че не ме е страх понякога. И аз имам своите съмнения и страхове, особено свързани с живота на околните ми, но...
0: Не винаги всичко зависи от нас.
1: Абсолютно. Трябва да знаем кое зависи от нас и кое не зависи от нас. Това, което не зависи от нас, просто да не се отдаваме на ти усещания неприятните.
0: Да, обаче театърът като че ли си ти остава голямата ти любов, а магията няма как да се случи без публиката. Къде искаш да поканиш зрителите? Къде могат да те гледат?
1: Имаме много хубави представления в драматичен театър Пловдив. Могат да заповядат на Берлин, на записки по българските въстания, на отблизо. Тук в Народния театър в София могат да ме гледат в Съзвездия, както и в Хаус, в театър 199. Това са представленията, които много харесвам, много обичам и ги играя с огромно желание и просто искам да ги виждам винаги пълни.
0: Освен успешните ти театрални роли, освен невероятния талант, който носиш на сцената, оказва се, че имаш талант и в сладкарството. И аз видях някакви уникални торти, направени от теб, и спокойно можем да кажем, че всъщност си най-добрата актриса сред сладкарите и най-добрия сладкар сред актьорите. Откъде пък тази ти страст към тортите?
1: Аз забравих даже за това. То беше толкова да, че аз даже не помня, че съм ги правила тия неща, хеле, че съм ги яла даже. Ама помня, че по едно време изхранвах колегите ми от театъра и им носех всеки ден по една торта и те ми свършиха парите от заплатите за 4 дни и разбираш ли, то просто беше страшно. Не знам, имала съм желание, правила съм го, сега вече не го правя, защото нямам желание. Сега вече други работи ми се правят, ама не са свързани с кулинарията, свързани с спорта, с желанието съм навънка да се виждам с хора, които ме обогатяват, защото за мен е... много обичам да се срещам с хора, с които има какво да си кажа. Наистина, това е едно от най-ценните неща в живота за мен.
0: Добре, в този смисъл и ако използваме терминологията от готвенето, каква е твоята рецепта за щастие?
1: Няма рецепта. Живота всеки сам си го прави.
0: Така е, наистина е така. А Рая, твоята дъщеричка, как тя те промени като човек, като актриса? Стана ли по-ранима и по-уязвима или пък напротив стана по-силна след появата й?
1: Ми станах по-нервна. Значи, много ми е готино да слушам интервюта на майки, как казват, че са станали по-спокойни, децата са ги научили на това, на онова, обаче аз изобщо не мисля, че това се случи при мен. Напротив, всеки ден е жестоко изпитание да не се побъркам и да не изпадам в истерии за някакви неща. Опитвам се да... Това в кръга на шегата. Опитвам се да в някакви добродетели нещо да я насочвам и да й показвам кое е важно в живота и кое не е важно, защото има много неща, които аз не считам, че са важни, но някакси обществото ти ги налага, образованието ти ги налага. И също така се опитвам да я накарам да наблюдава света, защото е важно. А мен какво ме е променило? Ми не знам. Това аз трудно ще го кажа за себе си. Може би някои от страни би му било по-лесно да ме определи. Надявам се нещо хубаво да се е променило в мен. Много се надявам.
0: Ради, кое е най-голямото чудо в живота ти?
1: Ами, че като се събудиш, имаш още един ден, с който можеш да разполагаш. Малко като в филм понякога се чувствам. Просто събуждаш се, нов ден, ново начало, let's do it.
0: Аз ти пожелавам да продължиш да изкачваш нови върхове и на сцената, и в живота с лекота, така както до този момент си го правила.
1: Много ти благодаря, просто да сме живи и здрави и да взимаме най-хубавото от всеки ден, защото иначе няма смисъл май.
0: Амин, дай Боже, така е.

0: Добро утро за тези, които са поспали до по-късно. Вие сте събуди се. Това, за което ще говорим следващите минути, е виното розе. А от Георги Манов и неговият събеседник ще разберем каква е тенденцията и консумира ли българина този тип вина. Жоро, здравей!
1: Здравейте от Казанлък и само след минути искам да ви кажа, че ще стане ясен носителят на Златния Киликс, т.е. най-доброто розе в България. А ние разговаряме с дамата, която превърна розето в модна напитка или поне направи огромна крачка за това, организатора на първия фестивал на виното розе, Ана Дондакова. Модерно ли е да се пие вино розе и какви са тенденциите в пиенето му?
2: Добър ден от най-красивия кът на България днес. Ухаещият на рози и на розе, Казанлък. Розето винаги е било мода, стил, красота. Преди 15, повече от 15 години, когато излезе на винената сцена, то ни донесе онази свобода на възприятията, от която всички имахме нужда. Не всички знаем това елегантно, леко вино, което е лишено. Да, елегантно леко вино, което е с безтанини.
1: Какви са тенденциите, госпожо Дондакова, при употребата на виното розе?
2: Розето следва тенденциите на виното, разбира се. Към момента не мисля, че има спад към интереса на виното, за виното розе. Напротив, клиентите се ориентират към по-премиум брандовите. По принцип българина харесва леките, елегантните розета.
1: Така, всеки, който дойде тук в Wine Rose Expo в Казанлък, може да опита от тези розови изкушения. Те са с най-различни нюанси на розовото. А кой е победителят най-доброто българско розе, буквално ще стане ясно след час.
0: Благодаря ти, Жоро. И мен много ме вълнува тази тема, така че да ме държиш в течение кой е победителят. А сега следва среща с човека зад някои от най-грандиозните концерти и телевизионни предавания. Работил е с Мадона, Роби Уилямс и победителят на Евровизия Кончита Вурст. А сега ще режисира едно от най-мащабните музикални събития в България. БГ Радио 25 години, само българска музика. Юлиан Стоянов разговаря с режисьора Марвин Дайтман за магията зад големите спектакли, за Евровизия и за шоуто, което ще се превърне в София. В което ще превърне София в музикална сцена от световна класа.
3: Той е сред най-успешните режисьори и креативни директори на музикални и телевизионни спектакли в Европа. Вече повече от 15 години работи за Евровизия, където създава сценични концепции и режисира изпълнения на едни от най-големите звезди на континента. Сред артистите, с които е работил, са Кончита Вурст, режисирал е и Поли Генова. Изгражда сценичната идентичност и на световни звезди като Мадона и Роби Уилямс. За 6-та година Марвин е творчески двигател зад спектакъла за 25-годишнината на БГ Радио. Марвин, 25 години БГ Радио ще бъде една от най-големите вечери в българския шоу-бизнес. Какво може да очаква публиката тази година?
4: Знаете, ние винаги търсим начин да покажем българската идентичност по начин, който отговаря на международните стандарти. Всеки голям проект, който продуцираме, следва именно този подход. Искаме да създадем безупречна вечер, изпълнена с големи емоции, с усещане за, ако трябва да обобщия, това са емоцията, мащабът понякога, защото той има своето въздействие и прецизността. Така че, когато всичко е подредено в правилен ритъм, се получава една изключително забавна и въздействаща вечер. Именно това ще получите.
3: Можеш ли да ни разкажеш малко повече за изненадите тази година? Защото прочетох, че за сцената ще бъдат използвани 20 камиона оборудване.
4: Да, сцената ще бъде огромна. Затова и казах, че понякога всичко е въпрос на мащаб. Но мисля, че преди да навлезем в техническите детайли, е важно да кажа нещо. При подобни шоу-програми, независимо колко голям е мащабът, емоцията трябва да води. Стремим се да разкажем история, изпълнена с национална гордост. и със своя собствен подход към представянето на музикалната индустрия на емоционално ниво. Според мен това е изключително важно, защото именно тогава всички останали елементи, мащабът, зрелищността, забавлението могат да се развият и да бъдат изградени върху тази основа.
3: Ще бъдете пред емблематичния храм-паметник Свети Александър Невски. Това е уникална локация. Ти каза, че искате да покажете и българската идентичност. От гледна точка на сценография, това е идеалното място. Как ще вплетете локацията в самото шоу?
4: Всичко е свързано и с уважение към мястото. Катедралата, естествено, е основният визуален фон. И ние искаме тя да бъде акцент. Стремим се към своеобразен симбиозен диалог между локацията и продукцията с уважение. Това е историческата основа, върху която изграждаме една изключително модерна продукция. Предизвикателството винаги е едното да не доминира над другото, а взаимно да се издигат и допълват. Храмът ни дава тази впечатляваща архитектурна рамка.
3: Колко време е необходимо за подготовката на подобно събитие? Кога започнахте планирането?
4: Знаеш ли, това е като Евровизия. В момента, в който приключиш едно издание, започваш подготовката за следващото. При тези продукции е много сходно. Нужно е време. Особено в днешната среда. Колкото повече време за подготовка имаш, толкова по-добър продукт можеш да създадеш. И толкова по-добре можеш да управляваш бюджета, защото времето е пари. Това е реалността в нашата индустрия. Колкото по-рано започнеш, толкова по-добре. По-ефективно и по-икономично можеш да организираш процеса. Да, това е огромна част от работата. Подготовката отнема приблизително между 9 месеца и една година.
3: Марвин, чувам слухове, че може да бъдеш режисьор на Евровизия 2027 в България. Вярно ли е това? Някои вече свързали се с теб?
4: Както казах и преди, когато една Евровизия приключи, следващата вече започва. Все още е много рано в процеса. В момента съм изцяло фокусиран върху наградите на БГ Радио и честването на 25 годишнината. Винаги съм отворен към нови проекти.
3: Нека поговорим малко за Евровизия. Работиш като креативен директор на конкурса от 2011 година. Режисирал си изпълнения на много звезди, включително Кончита Вурст и други. Смяташ ли, че България е готова да бъде домакин на Евровизия до година?
4: Мисля, че подобни съмнения възникват във всяка държава, която спечели Евровизия. Защото какво всъщност е Евровизия? Това е музикално шоу с огромен мащаб. В рамките на една седмица имаш 3 последователни шоу-програми. Всяка е по-голяма и по-сложна от предишната. Подобен мащаб е огромно предизвикателство. Готова ли е България? 100% е готова и е на правилния път да влезе в тази голяма роля. И мисля, че в крайна сметка ще видите едно невероятно шоу с ясно изразен български характер. Напълно съм убеден в това, защото страстта и енергията, които усещам на наградите на БГ Радио, ще се пренесат и в Евровизия.
3: Кои според теб биха били най-големите предизвикателства за нас?
4: За всяка държава това е инфраструктурата. През последните години Евровизия нарасна изключително много. Логистично това е истинска мисия, защото включва огромно количество техническо оборудване. Понякога говорим дори за хиляди осветителни тела. Мисля, че тази година в Австрия използвахме близо 40 000 осветителни тела. Това е огромно количество техника. Дори Австрия, въпреки богатия си опит с мащабни събития, не разполага с цялото необходимо оборудване в страната. Затова смятам, че и България вероятно ще има нужда от международна подкрепа, за да осигури подобен мащаб. Ако трябва да отговоря директно, инфраструктурата ще бъде основното предизвикателство.
3: А по отношение на шоуто за 25 години БГ Радио, какво се надяваш хората да обсъждат на следващата сутрин след събитието?
4: Надявам се българите да се гордеят с това кои са и с факта, че БГ Радио им е подарило събитие от световна класа. Искам това шоу да ги докосне емоционално, но също така и да се гордеят, че са били част от този момент и че са споделили усещането от тази вечер с всички останали. Ако това се случи, а аз искрено се надявам да стане, тогава ще знаем, че сме направили всичко както трябва.
0: Следващите минути ще търсим отговор на въпроса дали риболовът е само мъжко занимание или това е твърдение само на мъжете. Постановката с жените за риба е комедия, която кълве на скандал, но улавя истината и съвсем скоро се отправя на лятно турне в страната. При мен са част от актьорите, които играят в нея, Александър Сано и София Маринкова. Здравейте, добре дошли.
5: Здравейте.
0: В много силен състав сте, всъщност Алекс Сърчаджиева и Роберт Янакиев също участват. Вие сте едната двойка, те са другата, нали така?
5: Да, точно така.
6: Коректно, както казах.
5: Да.
0: Добре, сега, по-семейно, какъв е уловът накрая в крайна сметка? Много смях, истини за отношенията мъже-жени или пък и нещо друго? Какво?
2: Кой започва?
6: Не, ти май оцели и двете. Има, да, ами сега да не разказваме на зрителите конкретни неща, но тези две двойки приятели, първо мъжете и после като семейства, са много специални. От доста време има неща, които така не се знаят в началото, после излизат на повърхността. Но едно нещо със сигурност мога да кажа. През цялото време е садски много хумор. Колегата ни, който написа тази пиеса, Ангел Калев, просто това сигурно е едно от така най-добрите комедийни текстове, писани тук последно време. И с Марти Каров, който е режисьор на постановката, успяхме да извадим максималното.
2: И аз да го кажа малко по-просто. Значи, мъжете решават да отидат за риба и жените решават да отидат с тях, за да наблюдават ситуацията.
0: Това ми звучи, че нарушение на ритуала на всеки уважаваш себе си рибар.
2: Да.
6: И първо започва като е какво толкова и става...
2: Да.
6: Страшно.
0: Нещо, което трябва да се види.
6: Да, много приятно.
0: Има ли в постановката моменти, в които си казвате, не то това е моят живот? Припознавате ли се в някакви ситуации от обстановката? В постановка?
2: Моята гориня е много властна. Харесвам и динамиката, между другото. в нашето семейство. Защото аз командвам парада. Това е много готино. Да. Жената каза и ние решихме общо взето.
6: Това като в живота ти ли?
2: Не, не. Не точно, но...
6: Значи за това и харесвам.
2: Към това се стремя.
0: Добре, постановката постави един мит, че всъщност риболова е само за мъже. Кои според вас са най-големите митове за мъжете и жените?
2: Много дълбок въпрос. Да.
6: Ако е за риболова, свързано със сигурност е мит, защото има много жени, които ходят.
2: За риба.
6: И са запалени,
2: и са много добри.
6: Рибарки.
2: Да.
6: И са така, добри. Си.
2: Аз ли?
0: Да.
2: Не. Но синът ми е много голям рибар.
6: С това червено токче, как и ти си я представяш до тина?
0: На някой язовир.
6: На някой язовир да затъне там.
2: Синът ми е много голям рибар. Той изгледа от всичките ми представления и между другото каза, че това е най-хубавото представление, което е гледал. И много, много е хубаво, защото представлението става за всяка възраст. Наистина, заповядайте, може да доведете и децата си на...
6: Ами те да заповядат, ама той днеска няма билети. Иначе заповядайте, когато
0: съвсем
6: може.
0: Съвсем скоро в София има пак, нали? Пак ще
2: на 29.
6: Така
2: имам,
6: не?
2: Имам 29 юни. Имам
0: трябва да отидеш да знаеш.
6: Браво. Аз отида, елате и ви.
0: преди, ако нещата в любовта са се случвали, да кажем, около един язовир, както при вас, в днешно време много повече се случват онлайн. Как виждате пък тези модерни, дигитални времена, любовта?
6: Много се надявам нашето изкуство да успява да напомня на хората, че това другото е малоумно. Все още сме нали, биологични хора, не сме станали някакви друиди. Живия контакт си е жив контакт. Ти какво усещаш от хората без да успееш да го видиш в очите си, кажете някакви неща, да го докоснеш, да се посмеете. Това аз не знам, не искам да звуча като някакъв човек от миналия век, макар че аз съм от миналия век. Но това е много тъжно, ако нещата продължават само в тази посока.
2: Айде сега, може би е страхотен повод за запознанство, но после така.
0: Все пак
2: да си се опознаят на живо.
6: Разбира се.
2: Да гледам позитивно на нещата.
6: В технологиите в никакъв случай не мога да кажа, нали, те са страхотни. Всичко, което е измислено технологично, ако почнеш от интернета, който е почнал с пренасене на съобщение от една стая в друга, после се развива. Представяш си днес да трябва да комуникираме с писма, с пощи, колко всичко отива назад. Но дори изкуственият интелект, колко полезен може да бъде. Но да се ползват тия неща за малунщини, това ограбва човека като цяло.
0: Сега с постановката тръгвате на лятно турне, за това само след малко, но ще дойдете ли в чужбина? Да ви очакваме ли там? Мислили ли сте го?
2: Продуцента да каже.
6: Ще отидем.
0: Да. Много странни места играете обаче в чужбина. Я ми разкажи тези истории. Кои са най-странните места, на които сте играли в чужбина?
6: Знаеш какво? Ще почна първо, ще отворя една малка скоба. Много малка. Играем по странни места в чужбина, защото и това го няма в политиките, заложени в една държава за култура. Не може ти да знаеш, че пътуват театрални трупи и отиват специално за да играят пред българи в чужбина. Най-често в Германия, в Великобритания и
0: аз
6: така.
0: Аз там съм ги гледала.
6: Дори в Америка, да. И ти спомена за Дюселдорф. В Дюселдорф ние играем в Сръбската православна църква.

0: не е недостатъчно да се направят програми, защото имаш години наред, връщаха Министерството на културата, връщаше обратно пари в бюджета, защото не могли да ги изхарчат. Аз ще им дам много съвети как да ги ползват тия пари. Например, направете така, че като пътува български театър навънка, да може да се наеме истински театър нормален и българите в чужбина да видят едно представление в целия му блясък, а не да правим компромиси, защото в Брейка Лек това ни е шесто представление и нещо, което ние много държим с Луиза като продуценти, е да не дърпаме крачка назад от качеството. Ние сме винаги с декор и толкова хубав, тежък декор.
1: Защо всъщност реши да бъдеш и продуцент? Това е жажда за свобода ли или е някакво... има и нещо друго за това решение?
0: Точно това е най-първото. Ние започнахме с едно представление, което е много любимо от студентските години на Луиза. Винаги искала да го направи отблизо. И успяхме, направихме го и оттам това прерасна в театрална компания. Като започнахме, сформирахме и екип от сценаристи и започнахме и да си пишем представленията, защото това пък съвсем ти дава свобода. Хем правиш това, което искаш, хем и говориш за теми, които са ти интересни.
1: Сега да ви очакват хората в страната с тази постановка. Вълнувате ли се, готови ли сте и къде да ви чакат?
2: Вълнуваме се много. Къде да ни чакат? Този месец
0: лятното турне,
2: във Варна, в Бургас,
0: в Търново имаме
2: Велико Търново
0: театър.
1: Значи, сега ще ви кажа къде сте.
0: Много ти благодаря.
2: Благодарим ти.
1: Записвайте си така.
0: Човек идва уж да се направи реклама и вече не знае.
1: Значи, Русе, Варна, Козлодуй, София, Велико Търново, Пловдив да се готвят. Готови ли сте вие?
0: Да. Може ли и датите, знаеш ли ги?
1: Ето, това мога да ви го подаря. Ако искате, заповядайте.
0: Уважаеми зрители, много набързо. Извинявайте за всички, които моите прекрасни съграждани от Русе. 19 юни този месец. На следващия ден сме във Варна, в Летен театър. На 23-ти сме в Козлодуй, дом на енергетиката. И на 29-ти сме отново в София. А на 4 юли сме в Летен театър Велико Търново. И след два дни на 6 юли Летен театър Бунарджика Пловдив. Благодаря ви.
1: Очаквайте ги, уважаеми зрители. Те ще бъдат при вас с тази постановка. Сигурна съм, че е страхотна. А ето какво остава да видите в предаването до края.
3: Мачът на надеждата в името на надеждата. Легендите на българския футбол. Димитър Димитров Херо, Радостин Кишишев и Стойко Сакалиев.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
2: Пешо, защо ни кричи точно тук?
1: Има ли нещо за ядене?
3: Спокойно. Аз съм подготвен.
4: Диавена!
5: Пешо, ти си гений!
3: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
6: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
7: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега.

0: Вие сте с Събудица. Сега отиваме към Бургас, където след броени часове днес ще се играе футболен матч на надеждата. Благотворителен матч, организиран от фондация Цилиан Петров, която има за цел този път да помогне с средства на Бургаския онкологичен център и две футболни легенди Петър Хупчев и Любослав Пенев. Каква е атмосферата и с кой е Елена Танева на зеления терен? Ще разберем сега. Здравей!
1: Здравей, Натали, здравейте и на зрителите. Да, аз съм на стадион Лазуро, на зеления терен, където сред броени часове тази вечер от 17 часа е матчът на надеждата. Надежда, каква хубава дума, която всички трябва да имат, а каузата тя обединява, футболът обединява. Като цяло тук до мен са Димитър Димитров, Херо, Радостин Кишишев и Стойко Сакалев, хора, които всъщност нямат нужда от представяне. Те са любимци не само на България, а извън пределите на страната. Трябва да кажа, че всеки от тях има своя лична история, свързана с бича, най-тежката болест, обявена за бича на века. Бързам да кажа и това, че средствата, както каза ти, ще бъдат разпределени. Една част отива на Бургаски онкологичен център, защото само за миналата година 1700 са близо новорегистрираните заболели, диагностицирани с това заболяване. А от първото три месече на тази година цифрата е 237 души. Всички те имат нужда от надежда. Първият ми въпрос към Димитър Димитров, Херо, който, Херо, ти разплака цяла България през 2011 година с това, че обяви своята диагноза, надеждата и защо хората трябва да подават ръка?
2: Ще говоря като човек, който е минал през този проблем. Наистина, тогава, но знаех вече какво значи истински страх. Знаех какво това е неизвестността за утрешния ден и разбрах какво значи подкрепата и надеждата. И поради тая причина, така моля се на нашите бургазлии да отворят сърцата си днес да покажат тая съпричастност към всички хора, не само към нашите легенди Петър Хупчев и Любо Пенев, към всички хора нуждаещи се, защото това е кауза, която заслужава. Ако ние българите имаме така противоречия, имаме различни мнения за много теми, за много неща, но мисля, че това е темата, която всички трябва да наобединява.
1: Подкрепата изпита от първо лице с множество писма, тогава важно е.
2: Абсолютно е важно. Човек, който нали, минал през този път и го казвам, че след тази подкрепа, аз като че ли след няколко дена почувствах, че този проблем вече не съществува при мене, вярвах в истински в това решение и така и се случи.
1: Сега към Радостин Кишишев, името, което нашумя не само в английската висша лига и премиършип. Ти също преживя твоето семейство мина през ада, буквално също с тази диагноза, страшна диагноза. Защо хората трябва да не подценяват профилактичните прегледи?
3: Ами ние нямаме култура. Българите сме така малко по-различно племе и всички знаем, че малко джаста праста. Днеска да дойде, утре да мине, без никакво значение, но е много важно и изключително важно всеки, който има възможност, защото все пак има нужда от средства, дори и минимални, да се правят профилактични прегледи и да се види в какво състояние е тялото. Защото само тогава има някакъв шанс и някаква надежда. Защото знаем, че когато вече е в по...
1: Може би ако се хване рано, да. Така да го кажем, има шанс човек да бъде спасен.
3: Ами това е почти сигурно, че хване ли са рано, има голям шанс. Нали? Пак не казвам, че всичко ще е на 100%, но има шанс да се лекува. Има шанс от тези пари, които в момента този благотворителен матч ще даде на някои хора. Тогава има шанс. И наистина е важно да си правим колкото се може повече профилактични прегледи. На годината един път пак е супер.
1: Да. Радостин загуби своята съпруга тогава. Към Стойко Сакалев, който неговото семейство също мина, и така ще мина пред тебе. Твоето семейство също мина през песада по същия начин и примера при тебе е, че заболяването няма възраст. Т.е. всеки може да бъде поразен. Тази вечер ти излизаш под ръководството на Димитър Димитров, Херо, който всъщност е и твой бивши треньор. Стойко Сакалев пък в момента е настоящия заместник директор на спортното училище. Спорта и здравето при младите. При тебе дъщеря ти бе диагностицирана. Как е сега тя и защо ти се включваш в тази кампания тази вечер?
4: Ами, първо искам да благодаря отново на всички хора, които бяха съпричастни заедно с мене и буквално за два дена събрахме нуждата помощ. Тя в момента е добре в Англия и вече на 6 месеца прави прегледите. Всичко е наред и тя се следва нейния житейски път. Каузата, тя е изключително много важна. Тя възраст няма, защото ние сме пример за обществото. Трябва да помагаме всеки с каквото може, защото всеки един човек има нужда от нашата подкрепа. И когато ние сме едно обедено общество, ние помагаме на всеки един човек, а това е жизненно важно за всеки.
1: На финал ще кажа това, че билети се продават и онлайн, а ще се продават и тук на място, защото, знаете, българите обичат да си купят билет на място, ще има каси тук, а тази вечер очакваме хиляди на този стадион, които да подкрепят фондация Силиан Петров. Силиан Петров, който продължава да прави много за това заболяване, този бич на века. Към вас, а ние ще проследим цялата атмосфера през днешния ден тук.
0: Елена, благодаря на теб и на твоите събеседници за този смислен разговор, а ние продължаваме с още нещо важно. Световно признатият италиански дерматолог професор Пауло Бонан е в България, за да покаже на лекарите в Пирогов най-новите методи за лечение на белези. Какво може да направи съвременната медицина и кога е най-важният момент за лечение? Наживо сега включваме Катерина Гранчарова. Кате, здравей!
5: Здравейте, добро утро, Пирогов. До мен е самият Пауло Бонан, който е в България с идеята да научи всички тези прекрасни млади студенти и да им покаже новите техники в сферата за лечение и премахване на белези. Неговия колега Христо, който е до нас, ще ни съдейства с превод в този момент, защото нашият колега Пауло говори само английски и италиански. Христо, по-скоро Пауло, здравейте към вас. Професор Бонан, много хора смятат, че един белек остава за цял живот. Какво се промени с напредването на технологиите и колко голям проблем може да бъде един белек?
6: Професор Бонан, many people think that a scar stays for entire life. What changed with the advancement of the new technologies and how big of a problem can be a scar?
7: Well, today we are very lucky because with the new groundbreaking technology that we have compared with the past, over the past three decades, we can take care of any kind of scars.
6: Днес сме много щастливи, защото с напредването на технологиите, които имаме тук, можем да се погрижим за абсолютно всеки вид белек. Continue.
7: I think that large, deep and even old scars very difficult to treat in the past, not with the new technology.
6: Големи, дълбоки, стари белези, които преди се третираха много трудно, сега с новите технологии могат да бъдат много добре повлияни.
7: And in particular with children, we have a children hospital near my clinic and we can take care of them and we are very very proud to do this.
6: И специално при деца, които са чувствителен проблем, имаме клиника, в която работим с страшно много деца и имаме страхотни резултати.
5: Много се радвам да обучавам. Защо е важно българските специалисти да се обучават на този вид уред?
6: Why it is important Bulgarian doctors to be trained in these new technologies?
7: Well, this mandatory is very important because this new technology is like a gorgeous Ferrari, just mentioned Italian products. So, and you have to drive in the right way this kind of car. The same for these tools.
6: Много е важно, защото новите технологии са като едно страхотно италианско Ferrari. Те предоставят много възможности, но трябва да подберем правилните параметри и да знаем какво правим.
5: Добре, много ви благодаря. Ще се радвам и аз да го тествам този уред в скоро време, защото имам белек на нослето, така че това е от нас. Благодаря, колеги, към вас.
0: Благодаря ти, Кате. А ние сега продължаваме на високи скорости. Отиваме на автомобилно шествие под мотото «Сърцето е твой двигател», посветено на мъжкото сърдечно здраве, профилактиката и превенцията на сърдечно-съдовите заболявания. Там е Юлиан Стоянов. Здравей, Юли!
8: Здравей, Натали, или по-скоро да кажа Guten Morgen. Сега слушай внимателно, че тази тема е от твоя край. Караме скъпи премиум немски коли, германски, за да покажем, че всъщност трябва да се движим както за двигателя на скъпата си кола, така и за сърцето си. Сега съм тук с доцент Зоран Станков, който е началник на инвазивна кардиология в УМБАЛ Витоша. Добро утро!
9: Добро утро! Добро утро на всички зрители!
8: Сега показваме малко в аванс шествието, което започва в 11 часа. Вие ни возите, аз отзад така леко на ушенци ви говоря, но кажете защо е важно да се обръща внимание мъжкото здраве, сърцата, наистина грижим ли се така, както се грижим за колите си общо взето?
9: За съжаление, не. Личен пример ще дам за себе си. Примерно за колата ми, когато ми кажат, винаги я карам на точната дата, на точните километри, в сервиза за профилактика, смяна на масло и така нататък. Но когато имам годишните профилактични прегледи за себе си, тъй като работя в рентгенова среда и те са задължителни, до последно ги влачам и винаги закъснявам за тях. Което е несериозно и даже и за мен като лекар, който знае какво представлява профилактиката и навременното откриване на сърдечно-съдовите заболявания.
8: А защо така с мъжете се получава? Да не сме някакси малко една идея по-страхливи от жените, да не ходим толкова често на лекар?
9: Много добър въпрос. Наистина има такова нещо. Ние мъжете, когато сме в компания, се мислим за най-смелите и най-сръчните. Но когато става въпрос за здравето ни, тогава всички показваме всъщност колко по-страхливи сме ние от жените. За нашето всеобщо съжаление.
8: Да, така е, но все пак знам, че пък като става въпрос за болести с сърца, болни сърца, повече мъжете страдаме.
9: Точно така. Снощи правих една презентация за засягането на коронарните и каротидните артерии, т.е. това са двата сегмента от сърдечно-съдовата система, които са най-голямата причина за смъртност в нашето съвременно съжителство. И установи се, че в България 61% от мъжете страдат от сърдечно-съдови заболявания срещу 39% от жените.
8: Да, и предполагам повечето ваши пациенти са жени.
9: Не, точно обратно.
8: Мъже.
9: 61% да. Мъже срещу 39% жени.
8: Ами, докторе, вижте, нека да кажем още веднъж на хората, че наистина е важно да си обърнем здравето, както се грижим за колите си да са чисти и изправни, така да се погрижим и за нас самите. Нека кажем, че интересното за това мъжко събитие се е погрижала една дама Десислава Васакиева, да я поздравим и нея. И все пак с оглед на трагедията от снощи с бързи коли, нека да направим един апел, докторе, освен да се грижим за здравето си, да ходим на лекар, да се грижим и за здравето си на пътя. Бързите коли си знаем, че са бързи, няма нужда да го демонстрираме.
9: Аз винаги казвам, защото аз съм също фен на бързи коли и обичам да карам бързи коли, но бързите коли могат да върват и бавно. Това е основното, което трябва да знаем и заради това са пътните знаци, които напредупреждават, че тук скоростта вече трябва да бъде ограничена и да ги спазва на тези правила.
8: Благодаря ви, доцент Станков. Натали, виж, имам едно сърчице, което мога да ти подаря и на теб същото, да кажем на всички мъже да се прегледат и да са по-смели.
0: Събитие с много важно напомняне. Чакам те, Юли, със сърчицето, а ние продължаваме след съвсем кратка пауза.
10: Здравей, България! Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюс.

0: Сега отиваме към Ивайловград, където е Димитър Иванов. Там се случва нещо интересно. Какво? Президентът Илияна Йотова също е там. Ще ни каже Димитър Иванов. Здравей!
1: Здравейте от Вила Армира, едно от най-прекрасните места край Ивайловград. Президентът госпожа Йотова току-що дойде и след малко може би ще ни обърне и внимание, но преди това да ви кажа защо сме тук на това уникално място, Вила Армира. Гергана Кабакчиева, която е историк, археолог, общо взето човекът зад Вила Армира, може ли така да кажем?
2: Може, тъй като много години се занимавам с вилата. Това е най-богато украсеното с мрамори жилище, частно жилище в римските провинции. Единствено на Балканите, поне за сега, но сравнимо по качество на тази декорация с императорските резиденции и дворци. Със сигурност тези хора, които са били собственици на Вила Армира, са били от тракийски аристократически род, най-вероятно и наследници на някои от тракийските царе.
1: Имало ли обаче опасност тази вила да я изгубим за следващите поколения? Една много любопитна история.
2: Открита е 1964 година при изкупни работи за микроязовир край малката рекичка Армира, от която носи името си, но с изключителните усилия на археолози, други специалисти, хора, почитатели на древното антично изкуство и архитектура, паметника е запазен, направени са три европейски проекта и ето сега можем да се радваме.
1: Всъщност това толкова проект е трябвало да бъде под вода, нали така?
2: Разбира се, от този момент е запазен една водонапорна кула, която направихме.
1: Тя сега е кула за туристи, нали така?
2: Да, с панорамна площадка, с изглед в цялата долина, но това имение от древността е било с размерите на Латифундия. До Арда, земите и цялата източна част на Родопите най-вероятно е било владение.
1: Всъщност най-интересното за хората, които идват тук, са мозайките, малките парченца,
2: да,
1: които са изключително
2: от
1: фини.
2: Тези мозайки, изключителна е мозайката в спалнята на собственика, където имаме показани портрет на един от собствениците от първата половина на втори век и неговите деца. През 2001-2002 година разкрихме една много голяма могила, където намерихме гроба най-вероятно на съпругата на този владетел и неговите деца.
1: Много ви благодаря. Оставям ви да се присъедините към госпожа Йотова и към всички гости, които са днес тук за Тракийския събор Илия Ванива. Иначе туристите през последните две години тук са се увеличили изключително много, най-вече заради направения ремонт на вилата и тази кула за посетители. Много голяма част от тях са и чужденци, така че ако имате път към Ивайловград, заповядайте, ще видите изключително красиви неща.
0: Митко, благодаря ти. Беше много интересно. Благодаря ти за това включване. А всъщност това беше всичко от нас. Благодаря ви, че бяхте с Събуди се. Ще се видим утре точно в 7:30.

решение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: събудисе. Всяка събота и неделя по Радио Нова Нюз.
1: 5%, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща, отпадъкът се превръща. Създаваме решения,

0: променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Молец, Фондацията, БТР и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

0: Трета жертва на тежката катастрофа, при която две коли се удариха в автобус след гонка. Кои са шофьорите, причинили удара, и какво показва разследването на полиция и прокуратура? В същото време част от ранените вече са изписани от болниците. Колко души остават в критично състояние? Случаят Баба Алино. Има ли данни през коя граница собственикът на КУП Олег Невзоров е напуснал страната ни? Доброволци днес помагат на засегнатите от наводнението във Варненско.
1: От тук нататък с лопатите, калта, от вчера малко почистихме калта, ама пълно и сега багера почва да помага.

0: Здравейте с новините на Нова в събота по обед. Аз съм Христо Калоферов. Трета жертва на жестоката катастрофа, при която автомобил се заби в автобус на градския транспорт и го преобърна. От прокуратурата потвърдиха, имало е гонка между две коли, едната от които се е врязала в автобуса. В минутите след инцидента към болници бяха отведени повече от 20 пострадали, като някои от тях остават в критично състояние до момента. Двете жертви, за които се знаеше с нощи, са пътници в автобуса. Третият починал е бил пътник в една от колите. Цялата картина към този час го обявяваме с репортерите на Нова. Първо към Мартин Керефейски. Той е в съдебната палата, където преди минути приключи брифинг на полицията и прокуратурата. Слушаме те, Мартине.
1: Здравейте, точно така. Преди минути разбрахме повече от данните, които са събрани до момента към разследването, както и от разпитите на участниците в тази катастрофа. Към момента прокуратурата е установила самоличността на двамата шофьори на леките автомобили. Доказателствата потвърждават версията за гонка между тях секунди преди да се ударят в автобуса. И двамата имат повече от година опит зад волана, и двамата притежават шофьорски книжки, издадени от Чехия, като за времето, което са имали на пътя като опит, се натрупали редица нарушения в пътната полиция, като например несъобразена скорост. При катастрофата скоростта на двата автомобила е била между 140 и 150 км в час. На място един от шофьорите на леките автомобили е бил агресивен към шофьора на автобуса. Агресивни след това са били и негови близки, които са дошли няколко минути след като се е случила катастрофата. Те първа прокуратурата ще проверява социалния статус на шофьорите, тъй като доходите им официално декларираните им доходи не отговарят на това, което се вижда от техните публикации в социалните мрежи, както и на стойността на автомобилите, които те са управлявали. Това, което разбрахме още, е, че пожарникарите, които са пристигнали за минути на мястото на катастрофата, са предотвратили запалването на автобуса, който се е движил към квартал Ботунец. В него са пътували и деца, които са се прибирали от училище. Тази сутрин бяхме в квартала, където повечето от хората отказват да го говорят за инцидента, за това какво знаят за шофьорите. Оказва се обаче, че не е прецедент бързото шофиране в квартала и в местността между селата Челопечене и Ботунец. Именно там се е случила катастрофата. Вижте още.
2: Катастрофа с автобус и две коли става между кварталите Челопечене и Ботунец. Живеещи наблизо стават свидетели на първите минути след удара.
3: Един автобус е обърнат настрани, една кола е врязана в автобуса и още една друга е разрена на две. Не знам, човек, те викаха и плакаха и просто бяха в шок.
2: На място са изпратени 10 линейки и екипи на пожарната. Според заместния градски прокурор на София Ангел Кънев, именно бързата намеса на пожарникарите е предотвратила пожар, който е можел да вземе още жертви.
4: Вина за настъпилото пътно-транспортно произшествие имат водачите на леките автомобили, които най-вероятно са се преследвали един за друг, предвид събраните към момента доказателства, и вследствие на удар помежду им са се блъснали един от тях и в автобуса, като го е преобърнал настрани. Скоростта е изключително висока и със сигурност варира около 140-150 км в час. Един автомобил буквално се е разполовил на две автомобила Audi от сблъсъка си в стълб и в спирка на градския транспорт, където за радост не е имало пътници, които да чакат този автобус към този момент. Други автомобил, половината липсва.
5: Имаме трима към този момент, които са с опасност за живота. Тримата водачи, които са били двамата на леките автомобили и единия на автобуса, са пострадали и те, включително.
2: Късно с нощи автобусът и колите бяха преместени от мястото на катастрофата. Часове по-късно на мястото на инцидента са останали само отломки. Според една от предварителните информации, шофьорите от гонката с книжки от друга държава.
6: Хора необразовани, без да знаят да четат и да пишат, имат книжки. Денонощно пилат гуми, тук е това се говори.
1: Казват, че са били от квартала шофьорите на колите.
6: И е точно така, да.
1: Познавате ли ги вие?
6: Не ги познавам лично, но знам кои са.
1: Те често са правили така в квартала, са карали по този начин?
6: Те много и много други карат така в квартала.
1: По този прав участък гонки стават ли?
6: Ми стават. Да.
1: Хората от квартала ли са тези, които са пътували в автобуса?
7: Да, от Ботунец.
1: Познавате ли ги?
7: Да, познавам ги.
1: Кои от автобуса, от колите?
7: А, от колите.
1: Те с какво се занимават? На колко са години?
7: Много не знам, нямам представа, ще ви излъжа.
8: Да,
7: Те по-нагоре живеят.
4: Децата не притежават българско свидетелство за управление, не са се явявали на изпит за придобиване свидетелство за управление в страната. Наказвани са неколкократно с различни нарушения в страната, част от тях за скорост, други за управление без свидетелство за управление на МПС. Но в последствие, предвид достъпа ни до база данни ШИС, установихме, че има шофьорски книжки, издадени в Чехия. Започнали сме международен обмен по полицейска линия, такъв ще бъде проведен по прокурорска, за да се изясни дали същите са истински или неистински такива. Един е с колегата посочи тук година опит, ако броим тази книжка от Република Чехия за валидна, тъй като те първо са проверяват тия неща, а другия с опит малко повече от година. Като тук е важно да посочим, че освен това прокуратурата и полицията изследват социалния статус на лицата, тъй като и тяхната социална активност, тъй като сме установили техни профили, статуси, автомобили, които в предходен период са управлявали, известни са част от тях на органите на МВР и на прокуратурата.
2: За новините на Нова, Мартин Кирефейски.
8: Сега, важна информация за състоянието на ранените след този тежък инцидент. Част от тях вече са освободени от болниците, като сред пуснатите за домашно лечение е и шофьорът на ударения автобус. Георги Карамфилов с последните новини сега. Слушаме те.
9: Здравейте! За съжаление, тежко е обобщението, което трябва да направим. За общо 17 пострадали, приети в столичните болници, можем да потвърдим официално, 9 от които все още се лекуват в тях. Най-много са били в окръжна болница Света Ана, 6 човека. 4 в тежко състояние са докарани с линейки, 2 са дошли сами, прегледани са и са пуснати за домашно лечение. От 4 в тежко състояние, за съжаление, единият е третата жертва, която загуби живота си рано тази сутрин. Един е закаран в болница Света Екатерина заради разкъсване на аортата, а останалите 2 лекуват телесни рани. 4 човека са били закарани в болница Царица Йоана, където се намираме в момента. Единият от които е 31-годишният мъж, който загуби живота си с нощи. Това е втората жертва. Другите 3, след като са били преглеждани цяла нощ, са освободени и те за домашно лечение, т.е. тук пострадали от катастрофата. Няма. Във Военно-медицинска академия са докарани 3, които все още се лекуват там. Пирогов пък е приел 4 пострадали, 3 младежи, които са дошли сами и продължават да се лекуват в болницата, и 1 7-годишно дете, което е било прегледано и е освободено за домашно лечение. Това е информацията, която към момента можем да предоставим.
8: Георги Карамфилов с тази информация. Първа реакция е на правителствено ниво. Вицепремиерът Александър Пулев заяви, че ще бъдат взети всички необходими мерки. Мариана Турманова допълва тази информация сега. Мариана.
10: Здравейте, вицепремиерът Александър Пулев обяви, че държавата няма да остане безучастна към подобен тип инциденти и ще бъде приложена цялата строгост на закона. Вече се работи по засилване на контрола на всички нива. Предварително Пулев обяви, че се очакват драконовски мерки от страна на вътрешния министър Иван Демерджиев.
11: Първо, моите съболезнования искрени към всички близки на загиналите. Много неща трябва да се променят и те вече се промениха. Държавата работи, аз имам пълната увереност, че министър Демерджиев ще предприеме драконови мерки. Това е неговия стил и поведение, така че да се въведат всичките нива на контрол, подобни инциденти да се намалят до минимум в бъдещето.
8: За целия район Кремиковци, в който се случи катастрофата, патрулът на пътна полиция е само един. Това каза в ефира на Нова заместник кмета по транспорта на София Виктор Челушев. И още от думите му, шофьорът на автобуса първия съобщил, че има гонка на автомобили в района. Впоследствие се стига и до тежката катастрофа. Колкото до самото трасе, на което се случи катастрофата, предстои ремонт, който да отстрани съществуващите недостатъци. За цялото Челопешко шосе има проект за ремонт, но още не е осигурено финансиране.
12: Липсата на превенция, на контрол. Патрула, който е на пътна полиция и на СДВР, е един за целия район. Покрай рискови зони призовавам от МВР да осигури повече контрол и превенция на пътя. Според мен допълнителен фактор има и това, че Колите са идвали от запад. Случило се 7:30 по зале Слънце. Според мен шофьора на автобуса, той първи съобщава за такава гонка, но завивайки към Челопечен и колите идвайки от запад, той според мен и Слънцето е заслепило и не е успял въобще да ги отрази, че съществуват на пътното платно и се движат с много голяма скорост към него.
8: И към другите важни теми в събота. Няма данни дали собственикът на украинската група КУП Олег Невзоров е напуснал България в посока Румъния или Гърция. Това стана ясно от думите на директора на гранична полиция Антон Златанов в ефира на Нова. Причината е, че стандартен граничен контрол там не се осъществява заради членството на страната ни в шенгенското пространство.
13: Гранични пунктове на българо-румънската и българо-гръцката граница няма от 1 януари 2025 година и това трябва да се осъзнае в крайна сметка и от медиите, и от обществото. Там не се извършват гранични проверки. На второ място бих искал да кажа, че едно лице трябва да бъде обявено за издирване или да има издадена заповед за да няма право да напуска територията на страната и чак тогава компетентните органи могат да взимат отношение за въпросният. Аз не бих искал да се намесвам.
8: Мерките срещу повишаване на цените на стоки и услуги вече работили. Това обяви вице-премьерът и министър на икономиката Александър Пулев. В понеделник предстои среща в Министерския съвет с големите вериги и се очаква тогава да станат ясни първите резултати. Пулев обясни как ще бъде изчислявана така наречената справедлива цена, която правителството въвежда за продуктите в малката потребителска кошница. Формулите ще бъдат две и ще са базирани на чуждия опит. Един от подходите е сравняване на цените на продуктите в Европа с помощта на изкуствен интелект.
14: Ние ще дадем диапазон на минимум, максимум и средна стойност, така че максимално да отворим ножицата за веригите, за представителите на търговските обекти. Първият подход основен ще бъде свързан с така наречените икономически обосновани разходи. Започваме от изкупната цена на различните продукти, след това се фактурират оперативни разходи, след това слагаме една нормализирана норма на възвръщаемост, която в Европа за различните продукти е около 30-35%, в България 130%.
8: Към чужбина, френският президент Емануел Макрон, британският премиер Кир Стармър и германският канцлер Фридрих Мерц ще се срещнат с украинския президент Володимир Зеленски. Това ще се случи утре, като целта е да се обсъди подкрепата за Киев и засилването на натиска срещу руските военни усилия. Разговорите ще се проведат в момент, когато Владимир Путин отхвърли предложението на Зеленски за среща между двамата. Украинският президент изпрати отворено писмо, в което призова за преки преговори с Путин. Руският лидер обаче нарече писмото грубо и отхвърли искането за срещата. Поредно изпитание за крехкото примирие между Съединените щати и Иран. Американските сили нанесоха удари по ирански радарни станции и свалиха дронове, а Техеран изстреля ракети по американски бази в Персийския залив. Американците съобщиха, че са свалили 4 ирански дрона, изстреляни към Ормузкия проток, които представлявали заплаха за корабоплаването в региона. Техеран отвърна, като изстреля балистични ракети по 2 американски въздушни бази в Кувейт и съоръжение на американския флот в Бахрейн. У нас продължава разчистването и описването на щетите след голямото наводнение във варненското село Медовец. Доброволци и тежка техника остават на терен и помагат населеното място да се върне към нормалния си ритъм. Как изглежда ситуацията към този момент и какви са щетите в селото, ще ни каже Емил Дамянов сега.
15: Здравейте! 16 наводнени къщи и 2 разрушени моста и загинали селскостопански животни. Това е равносметката след поройните дъждове и последвалото наводнение тук в село Медовец. А причината да се стигне до тук не е само поройния дъжд, но и непочистеното дере, което се намира в близост. Иначе, вече втори ден продължава разчистването на щетите, а в него се включват и доброволци от Варна и Дългопол. Но какво споделиха жителите на селото, нека да чуем.
16: От страх избягахме по нависоко място. И спаси ме. И колата остана под вода. Напълно са вътре с скал. От тук нататък с хлопатите калта. Вчера малко почистихме калта, ама пълно. И сега багера почва да помага.
17: На 63 години съм. Такова бедствие не се е получало. Но половината от работа е на природата, а другата половина е на бездействието на властите.
18: Очакваме държавата да си влезе действие и да ни помогне да облицоваме това дере с бетон или как ще бъде. Общината първо няма средства, дерето е държавно. Искаме държавата да помогне и да стане. Общината направи каквото можа. Вчера описахме щетите.
0: Знак от съдбата, точна дата, ритуал за късмет. Къде е границата между мистиката, суеверията и способността сами да определяме пътя си? В търсене на отговорите Иван Кънчев и операторът Петър Симеонов тръгват по следите на знаците, символите и поверията. На 6.6.2026 в темата на Нова.
19: Случвало ли се да чакате знак от съдбата, точна дата, да се вгледате в табели или дори в телефона си всеки път, когато видите повтарящи се цифри? Хвърляте сол, въртите се три пъти, скубате косата си, когато видите убито животно или не оставяте чантата си на пода, за да имате пари? Сигурно е възможно да продължим с изреждането на стотици такива забранени неща до безкрай, но има ли всъщност истина и логика във всичко това и от кога българинът разчита толкова на късмета, кармата и асцендента си?
20: Числата и датите. Честно казано, в моята изследователска работа, обикаляйки из цяла България и Балканите включително, изследвайки традиционна култура, познавайки стари записи и архиви, не съм срещала подобни вярвания. Моето мнение е, че това са едни нови символики, нови суеверия, нови начини хората да припознават през тази симетрия на числата някакво значение.
19: Така че, ако сте избрали, например, днешната дата 6.6.2026 година за своята сватба, не защото е събота, а защото тези числа имат специална символика за вас, то със сигурност само преди 50 години нямаше да се притеснявате за това. От векове обаче по нашите земи има различни обичаи, които са свързани с опитите да се предрича бъдещето. Връщаме се обратно към модерното. Имаме среща с Мина Славчева. Тя е астролог, който се занимава с карти Таро и с натални карти.
21: Не отричаме хората, които избират да следват определен вид религия, докато обратното, ние сме по-скоро хората, които са зачеркнати, хората, които работят с Таро, окултика, езотерика и така нататък. Аз лично не искам да изпадам в някакви кой знае какви подробности по темата, но това, което със сигурност искам да кажа и начинът, по който моето възприятие за света спрямо тази тема е,

0: Здравейте, време е за спорт по нова. Голямата цел пред националния отбор по футбол е спечелването на групата ни в Лигата на нациите. В нея попадат още Люксембург, Исландия и Естония. Това заяви селекционерът Александър Димитров след равенството 2 на 2 в контролна среща с Молдова. Преди визитата в Кишинев триколорите отстъпиха на Черна гора в Пловдив с 0 на 1.
1: Къде е по-добра концентрация, къде е малко и късмет? Това са неща, които не мога само да ги кажа. Имаме си треньор, който отговаря за тези неща. Имахме така и първото по време положение да направим 2 на 0 и съвсем друго щеше да е.
2: Разочароващо е, че не можахме да бием. Разбира се, не заслужавахме този резултат. Детински грешки ни попречиха, но това е част от играта и част от израстването на тези млади момчета. Ние наблюдаваме съперниците си, даваме си сметка, че ще се справиме в една много трудна група. Нашите амбиции са големи — да спечелиме Лигата на нациите. Ако не ги спечелиме, нали, няма за какво да продължаваме да работим.
0: Първа победа за националния отбор по волейбол за жени в Лигата на нациите. Момичетата на Марчело Абунданца спечелиха категорично с 3 на 0 гейма срещу Доминиканската република във втори матч от първата седмица в турнира.
3: Пред 2000 зрители в Бразилия българките превъзхождаха съперника във всички елементи от играта, като отличното представяне на блокада се оказа решаващо за успеха с 25 на 19, на 19 и на 13 точки. Над всички в тима ни беше Микаела Стоянова, която отбеляза 21 точки, 4 от които на блокада, и постигна 49% ефективност в атака. Александра Миланова и Мирослава Паскова добавиха съответно 10 и 9. Така България вече има една победа и една загуба, а тази вечер предстои сблъсък с домакините от Бразилия, които записаха 2 успеха до момента в турнира.
0: Невероятна битка за баскетболната титула при мъжете. Балкан спечели 8-я си трофей след драматична победа у дома в 5-я матч от финалната серия над Локомотив Пловдив с 81-80. Гостите водеха с 1 точка 12 секунди преди края, но кош на Травис Маконико реши всичко и донесе титлата в Ботевград след 3-годишно очакване. Илян Пиштиков беше най-резултатен за успеха на ботевградчани с 19 точки, а героят Маконико добави 15.
4: Емоцията наистина е голяма, но вярвам, че се умяхме просто да се сбориме до края. Наистина тежък матч, тежка серия, но важното е, че излявахме победителния край.
5: Честитам и на отбор Локомотив. Не би било незаслужено и да е Локомотива стал шампион. Мислим да сме заслужили късмет, са борбу, са енергия, са характер, и накрай сме практически са тази последни шут на Коника и спечелили титул.
6: Така започнахме да искаме и повече и повече, да не се задоволяваме с това, което сме постигнали, и така стигнахме и до решаващ пети матч за титлата. За жалост загубихме втори финал с 1 точка, което е доста болезнено за нас.
0: Нью-Йорк е на 2 победи от шампионската титла в NBA. Ник спечелиха драматично втория матч от финала срещу Сан Антонио Спърс с 105 на 104 като гости и поведоха с 2 на 0 успеха в серията. Големият герой за нью-йоркчани бе Джейлън Брънсън, който пресече решаващ пас на Виктор Уембаняма в последните секунди и помогна на своя тим да стигне до победата. Карл Антони Таун завърши с 21 точки и 13 борби, а Уембаняма отбеляза 29 за Спърс. Следващите 2 матча са в Нью-Йорк, а Ник са все по-близо до първата си титул от 1973 година. Тимът вече е в серия и от 13 поредни победи в плейофите. Задоволство и щастие владеят Божидар Сарабоюков след първата в кариерата му победа в Диамантената лига по лека атлетика. 21-годишният талант в скока на дължина заяви, че решението му да тръгне за състезанието в Рим като за тренировка е допринесло за липсата на психическо натоварване. През следващите 2 седмици за Сарабоюков предстоят участие на турнир в Инсбрук и Балканско първенство в Гърция.
7: Когато дойде последния опит, си казах всичко или нищо. И просто се надявах единствено да не е фал. Знаех, че опитът ще бъде голям.
8: Чувствам се щастлив този път. Че друг път така с по-разочарована физиономия и така чувство съм. Но този път съм наистина щастлив. Радвам се, че постигнах една цел.
0: Така се разделяме. Останете с Нова и приятна събота.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
2: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
3: Ехе, добре, че си ти.
1: За другия път ще знам.
2: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
4: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет.
5: Здравейте! Предстоят ни още няколко дни с променливо време и кратки превалявания. Днешното утро беше спокойно, с кратки мъгли в някои низини и по Черноморието. През втората половина на деня обаче в Западна и Централна България отново ще се развиват грамотевични бури с кратки, но интензивни дъждове с повишен риск от градушки и локални наводнения. Предимно слънчево и без валежи остава в крайните източни райони. Максималните температури днес ще са подобни на вчерашните и ще достигат почти летните от 26 до 31-32 градуса. Черноморието започва да предлага все по-добри условия за плаж. След кратките сутрешни мъгли на места, денят преминава с много слънчеви часове. В следобедните часове ще се усеща и прохладен морски бриз, който ще задържа температурите до около 25 градуса. Водата е със стойности между 20 и 22 градуса. След спокойното начало на деня в планините, около и след обяд в повечето масиви ще се развива купесто дъждовна облачност, от която ще превали и прегърми. Температурите в по-ниските части ще достигат 15-20 градуса, но по най-високите върхове трудно ще превишават 10. В неделя дъждове, придружени от грамотевици, ще има главно в Южна и Източна България, като остава опасността от градушки и наводнения. През първите два дни от новата седмица превалявания ще има на по-малко места, като те ще са главно в следобедните часове. В сряда и четвъртък ще бъде предимно слънчево с валежи главно в планините, а на места температурите ще достигат 33-34 градуса. В петък с усилване на вятъра и грамотевични бури очакваме преминаването на студен атмосферен фронт. Такова ще бъде времето. Приятен следобед на всички!

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.
1: 47, 46, 40, 36. Фините прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
2: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.
1: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
2: Пешо, защо ни качи точно тук?
1: Има ли нещо за ядене?
3: Спокойно, аз съм подготвен.
4: Гиавена!
5: Пешо, ти си гений!
3: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
6: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
0: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, Молец, Фондацията, БТР и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.bg.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.
1: Свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
2: Петре, много ми е твърдо.
3: Какво ще ми ме, от теб зависи.
4: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
2: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
3: Ама ми ме, това са само цветя.
4: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
2: Петре, втвърди ли се?
3: Не ми ме, помогни ми.
4: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
5: Останалото е въпрос на подсъзнание.
4: HBO-та. Защото помага.
6: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан

Събуди се! Всяка събота и неделя по Радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Четирима загинали след тежката катастрофа, при която две коли се удариха в автобус след гонка.
1: Скоростта е изключително висока и със сигурност върви около 140-150 км в час.
0: Двама души са обвинени. Започва проверка имат ли изобщо книжки и откъде са парите им.
2: Разказваме за състоянието на пострадалите и още свидетелски разказ за първите минути след удара.
3: По-голям ужас от това не може да се види, когато видиш хора, които са търснати на земята, не знаеш какво е състоянието им.
0: А в Бургас мъж опита да отвлече автобус с пътници. Заплаши шофьора и кондукторката с нож.
2: Правителството обясни как ще се изчислява така наречената справедлива цена на хранителните стоки.
0: Ще бъдем наживо и на мача на надеждата, организиран от фондацията на Стилян Петров.

0: Това са новините в събота. Здравейте!
1: Четирима загинали след тежката катастрофа след гонка. Автомобил се заби и преобърна автобус на градския транспорт между два софийски квартала. Втората кола от гонката се разцепи на две след няколко последователни удара, включително в спирка.
0: Близо 20 души бяха откарани в болници, сред тях имаше и деца. Часове наред продължиха огледите с нощи на мястото на жестокия удар.
1: Двамата шофьори от автомобилите са задържани. Проверява се истински ли са книжките им и откъде идват парите за скъпите коли и високия стандарт на живот.
0: За всичко, което се случи в момента на удара и за състоянието на ранените, сега включваме нашите репортери.
1: Първо към Мартин Керефейски от мястото на катастрофата. Мартине, слушаме те.
2: Добър вечер. За две от жертвите разбрахме още вчера. Те са индийски граждани, които са работили в България и са пътували в автобуса на градския транспорт. Късно с нощи е починал и трети човек, който е пътувал в един от автомобилите, които са участвали в гонката. А преди минути стана ясно, че има и четвърти починал, който е бил на предната седалка също на един от автомобилите. Събраните доказателства към момента потвърждават версията за гонка между два автомобила. Техните шофьори са установени и са задържани за срок от 72 часа. Тестовете им за алкохол и наркотици са отрицателни, взети са им и кръвни проби. На двамата мъже са повдигнати обвинения, които могат да им донесат между 13 и 20 години лишаване от свобода или доживотен затвор. Разбрахме още, че един от шофьорите на автомобилите и негови близки са проявили агресия по време на спасителната акция за хората от автобуса, в който са пътували и деца. Така, само бързата намеса на пожарникарите е предотвратила взрив на автобуса на градския транспорт. Те първа прокуратурата ще проверява двамата шофьори на леките автомобили за това истински ли са техните шофьорски книжки, които са издадени от Чешката република и как са закупили автомобили за десетки хиляди, които не отговарят на декларираните им доходи.
3: Минути след 19.30 гонка между два автомобила приключва с блъсък в автобус на градския транспорт. Първи на място са хора от близките квартали.
4: И автобус е обърнат настрани, една кола е врязана в автобуса и още една, друга е разрена на две.
5: Тук не говорим за происшествие, говорим за най-истинска трагедия.
6: Един автомобил, който се е врязал в автобуса, е горял вътре в автобуса. И ако не са били пожарникарите, всички пътници в автобуса щяха да изгорят живи.
3: В автобуса пътуват 15 души, част от които деца. Шофьорът на автобуса няма вина за сблъсъка, категорични са от прокуратурата. Докато аварийните екипи опитвали да вадят оцелелите от автобуса, един от обвиняемите и негови близки станали агресивни.
6: Освен, че е пречал на спасителните действия на пожарната, е проявил агресия и към друг участник в ПТП-то, именно водача на автобуса.
3: Доказателствата до момента потвърждават версията за гонка. Затова обвинението за шофьорите е за причиняване на ПТП с умисъл, с повече от един загинал и с няколко тежко ранени.
6: Като това е най-тежката възможна правна квалификация, за която е предвидено наказание между 13 и 20 години лишаване от свобода или доживотен затвор. Скоростта е изключително висока и със сигурност върви около 140-150 км в час. Един автомобил буквално се е разполовил на две.
3: В Ботунец, където живеят мъжете от гонката, не успяхме да разберем повече за тях.
7: Познаваме.
2: Кои от автобуса, от колите?
7: А, от колите.
2: Те с какво се занимават? На колко са години?
7: Много не знам, нямам представа, ще ви излъжа.
8: Обаче ние не сме от тук.
9: Ние бехме на работа, нищо не знаем. Даже ние искаме да знаем, ама не знаем.
10: Нищо не знаем, аз от алкохол не мога да стане.
9: Не ги познаваме, е това е. Они са си други хора, ние сме други хора и така.
8: Ние сме много дошли.
2: Много дошли сте. Не знаете тук да се случват гонки и да се кара бързо вечер в квартала?
8: Деши някъде е писта.
11: Хора необразовани, без да знаят да четат и да пишат, имат книжки. Денонощно пилат гуми тук, е това се говори.
3: Прокуратурата проверява истински ли са шофьорските книжки на двамата водачи, като официалният им стаж зад волана е малко повече от година. За това време трупат глоби за висока скорост.
6: Има шофьорски книжки, издадени в Чехия. Започнали сме международен обмен по полицейска линия, такъв ще бъде проведен по прокурорска, за да се изясни дали същите са истински или неистински такива.
3: Проверява се и социалният статус на мъжете, които са познати на полиция и прокуратура и по други производства. От прокуратурата не съобщиха официално имената им, но според източници на Нова, един от тях редовно качва в профилите си снимки с скъпи коли и пачки с пари.
6: По документи тия хора нямат особени доходи и възможности, декларирани в данъчни декларации приходи. В социалните мрежи, които са публикували, са точно обратно данните. Нали? Доста скъпи автомобили, струващи десетки, даже бих казал стотици хиляди, накити от метали, някакви големи парични суми се демонстрират и висок стандарт на живот.
3: За новините на Нова, Мартин Керефейски.
0: Сега информацията за състоянието на ранените след тежкия случай. Част от тях вече са на домашно лечение. Сред тях е и шофьорът на ударения автобус. Георги Карамфил с последните новини. Жоро, към теб.
12: Здравейте! За съжаление, обобщението, което трябва да направим, е все по-тежко. Да започнем поне с по-оптимистичната част. Да, шофьорът на автобуса е вкъщи, но е в много тежко психологическо състояние по това, което успяхме да разберем. Четвъртата жертва, за която беше потвърдено съвсем преди малко, е имала наранявания на аортата. Първо е бил докаран човекът тук в болница Света Ана, след което е бил пратен към Света Екатерина, за да могат специалистите там да се опитат да се преборят за живота му, което за съжаление не са успели да направят. Тук в Света Ана остават двама от пътниците в автобуса. Те са с телесни наранявания. Днес те трябваше да претърпят операция, но доколкото разбрахме, хирурзите се отложили, за да стабилизират още тяхното състояние. В Военно-медицинската академия остават също трима, като двама са в реанимация, а един е в клиниката за гръдна хирургия. Днес разговаряхме и с кмета на район Кремиковци, която беше една от първите пристигнали на мястото на инцидента. Нека чуем какво ни разказа тя.
13: Кметът на Кремиковци е сред първите хора, дошли на мястото на катастрофата.
14: Нещо като гръм. По-голям ужас от това не може да се види, когато видиш хора, които са тръснати на земята, не знаеш какво е състоянието им.
13: Според нея, ако гонката между двата автомобила се беше случила час по-рано, трагедията е щяла да бъде много по-голяма.
14: Става ми лошо само като се сета за това, че в предходния автобус се движили много голяма група деца от Бутонец към Челопечене, които ходят на хандбол. Много деца, много работници ползват автобусите. В 5 часа пък и двете спирки са пълни с работници.
13: Двамата загинали от пътниците в автобуса са индийци.
14: Те са дошли да работят и да изкарват пари, може би да си хранят семействата, но си дадоха живота тук.
13: Шофьорът на автобуса е изписан и си е у дома.
14: Хората са много притеснени, много напрегнати и наистина се очаква точно такова поведение. Аз не очаквам различно. Родители на деца стресирани, не знаят къде се намират, разбират, че децата им са могли да си загубят живота с нощи, то преди няколко часа.
13: Неофициално се появи информация, че двамата задържани шофьори са част от местна група. Кметът на Кремиковци призна, че е чувала такова нещо, а в жителите на Бутонец и Челопечене има страх.
15: Ама какво се дължат тези страхове?
14: Ами на това, че са се случвали в годините по-агресивно поведение от подобен тип хора и няма как да нямат страхове. Повечето хора живеят със своя страх и в ежедневието си в живота си. Пазят си децата, пазят възрастни хора.
13: За новините на Нова, Георги Карамфилов.
1: Този инцидент припомни за случая от август миналата година, при който автомобил отново с висока скорост се вряза в автобус на градския транспорт на булевард Възкресение в София. Виждаме кадър от този случай. При удара загина един от пътниците, това е сирийският лекар Иса Али. Обвинен за катастрофата беше 21-годишният Виктор Илиев. Разследването показа, че е шофирал с 163 км в час, а при катастрофата е дишал райски газ. Той вече получи присъда от 20 години затвор. При сегашния инцидент обвинението ще е за причиняване на катастрофа с умисъл, смърт на повече от едно лице и телесни повреди на няколко души. Най-късно в понеделник съдът ще гледа мерките за неотклонение на двамата шофьори. Междувременно от столичната община поискаха повече контрол в този район. Дани сега с повече информация за това.
0: Да, за целия район Кремиковци, в който се случи катастрофата, патрулът на пътна полиция е само един. Това каза в ефира на Нова заместник кметът по транспорта в София Виктор Чулшев. И още от думите му, шофьорът на автобуса първи е съобщил, че има гонка на коли, по-късно се стига и до тежката катастрофа. Вицепремиерът Александър Пулев от своя страна обеща държавата да приложи драконовски мерки.
16: Липсата на превенция, на контрол. Патрула, който е на път на полиция и на СДВР, е един за целия район. Покрай рискови зони призовавам от МВР да осигури повече контрол и превенция на пътя. Според мен допълнителен фактор има и това, че Колите са идвали от запад. Случило се 7:30 по зале Слънце. Според мен шофьора на автобуса, той първи съобщава за такава гонка, но завивайки към Челопечен и колите идвайки от запад, той според мен и Слънцето е заслепило и не е успял въобще да ги отрази, че съществуват на пътното платно и се движат с много голяма скорост към него.
17: Първо, моите съболезнования искрени към всички близки на загиналите. Много неща трябва да се променят и те вече се промениха. Държавата работи, аз имам пълната увереност, че министър Демерджиев ще предприеме драконови мерки. Това е неговия стил и поведение, така че да се въведат всичките нива на контрол, подобни инциденти да се намалят до минимум в бъдещето.
0: А сега към Бургас. Мъж във видимо неадекватно състояние нападна шофьор на градския транспорт, заплашил е с нож кондукторката и опитал да отвлече автобуса пълен с пътници.
1: Наложила се намесата на специализираните полицейски сили. Какво точно се е случило, ще ни разкаже сега Цеца Алексова. Цеца, слушаме те.
18: Здравейте, всичко започва около 12:30 от спирката на Държавния университет, откъдето се качва 44-годишният Несе Барлия в неадекватно състояние и завършва тук на терминала, където е бил задържан от полицията. За краткото време на пътуване той заплашва с нож кондукторката, нанася няколко порезни рани на водача и се опитва да отвлече автобуса, в който, забележете, е имало и деца. Благодарение на адекватните действия на водача, пострадали пътници няма, но да видим още. Мъжът на 44 години се качил в автобуса от спирката на Държавния университет. След броени минути станал агресивен.
19: Щупил е стъклото, нападнал е колегата и колежката с нож. Взимал е там телефона от колежката и билетите там, парите, които имал.
20: Опрели са нож в гърлото на колежката. Нарязали са и тук ръката, доколкото разбрах. Но колегата и той тук бил нарязан.
21: Искал да промени маршрута си. Според неговите думи да бъде отвлечен автобуса. Имало е деца вътре порядъка на 15-16 годишни. Настоявал е те да се обадят на 112, че автобус е отвлечен.
18: Въпреки ситуацията, шофьорът на общинската фирма спрял, за да слязат пътниците и продължил към крайната спирка, където колегите му вече били предупредени.
20: И те пак добре, че имало тук колеги, доколкото разбрах, са взели някакви пръти и някакви лопати.
18: Своевременно към автобуса се насочили екипи на сектор специализирани полицейски сили и второ районно управление Бургас. Според служители на транспортната фирма, мъжът е от Несебър и е бил под влияние на опияти. Отведен е в Центъра за психично здраве и настанен за лечение.
19: Той просто само викаше и крещеше и това е.
18: Какво крещеше?
19: Някакви думи там, които неадекватно не можеш да го разбереш.
18: За новините на Нова, Цеца Алексова.
0: Вече е ясна формулата, по която държавата ще изчислява така наречената справедлива цена за продуктите от малката потребителска кошница.
1: Подходите ще бъдат два, като при единия ще се използва изкуствен интелект. Това обяви пред Нова вице-премиерът и министър на икономиката Александър Пулев.
0: Въвеждането на справедлива цена се превърна в една от най-спорните мерки на управляващите срещу покачването на цените.
1: Повече за точните сметки сега ще ни каже Марияна Турманова. Добър вечер, Марияна.
22: Добър вечер. Министърът на икономиката обясни, че справедливата цена ще има минимум, максимум и средна стойност. Как ще се сформира тя? Подходите са два. Първият. Взимат се икономически обоснованите разходи като изкупна цена, оперативни разходи като заплати, наем. След това норма на възвръщаемост, която по думите на Пулев в другите европейски страни е 30%, у нас, цитирам, 130%. Вторият подход ще стъпи на сравнителен анализ на цените в Европа на сходни продукти, който е направен с помощта на изкуствен интелект, като ще бъдат направени корекции спрямо покупателната способност и други фактори.
23: Докато парламентът обсъжда мерките за справяне с високите цени, правителството подготвя тези за съкращаване на разходи заради процедурата по свръхдефицит. За сега управляващите не планират уволнения в администрацията, но подготвят урязване на заплати и щатове, които не се използват.
17: говорим за решително намаляване на заплатите на администрацията, категорично няма да има служител, независимо от нивото на експертиза и капацитет в структурите на държавата, който да взима три пъти повече пари от президента на Република България.
23: Пулев обясни, че ще се съобразят с препоръките на Европейската комисия, но плоския данък ще бъде запазен в максимално дълъг срок. Очаква се другата седмица да обяви и сериозни нарушения, открити в дружествата под шапката на Министерството на икономиката.
17: От буквално някаква безочлива наглост до договори, които нарушават дипломатическите отношения с критични държави, членки на Европейския съюз, ключови външно-търговски партньори на българската държава.
23: За новините на Нова, Марияна Турманова.
0: Ново поскъпване на черната и бяла техника очакват от бранша. Причината е ръстът в цените на петрола и на технологичните компоненти. Допълнителен натиск идва и от повишеното търсене на чипове заради развитието на изкуствения интелект. Увеличението може да достигне около 15%, като най-силно ще бъдат засегнати цените на смартфоните и лаптопите, както и на домакинските уреди.
4: Срещаме Кристиян в магазин за техника. Живее на последния етаж и си търси климатик преди лятото.
5: Какъв бюджет сте си определили?
7: Около 1200 горе-долу. По-скоро някакъв среден клас. В смисъл, то много зависи, нали, от марка, качество, нали, техника.
5: Вижда ли ти се поскъпнала техниката през последната една година?
7: Не. Не мисля, че е поскъпнала.
4: Купува си климатик сега, защото в момента не вижда съществено повишение на цените.
7: Това се търси нещо, което да има смарт хоум, реално да си го движи изцяло от телефона, и за мен това си е от значение. Да.
4: От бранша отчитат, че по-високите разходи за транспорт, логистика и суровини могат да доведат до ново поскъпване на техниката, както при бялата, така и при смартфони и лаптопи.
10: Очакванията са между 5 и 15% в зависимост от различните категории техника. Най-големите очаквания за поскъпвания са в категорията техника, които използват чипове. Това са главно смартфоните, лаптопите, телевизорите. При едрата бяла техника се очаква повишение при хладилниците, съдомиалните и пералните, главно заради материалите, пластмасата и метала.
4: Към момента няма сериозно забавяне при доставките на масовите артикули. Проблеми обаче може да има при по-специфичните модели.
10: По-специфични артикули са, да кажем, тези, които имат по-голяма смарт функция, да кажем, хладилници с таблет върху тях, полтове с граден абсорбатор и други от този тип.
4: Въпреки очакваното поскъпване, прогнозите са пазарът да остане активен.
10: По-голяма част от потребителите инвестират в стока, която е с по-висок енергиен клас, както и с по-голяма функционалност. А традиционно най-купуваните групи стоки са смартфоните, лаптопите, телевизорите и малките домакински уреди. При едрата техника, едрата бяла техника, се очаква нарастване на пазара на хладилниците, пералните, както и съдомиалните.
4: За новините на Нова, Виктория Бочевска.
0: Река Черна в котелското село Тича отново излезе от коритото си.
1: Това се случва ден след като 35 къщи в селото бяха изцяло наводнени. След интензивен дъжд в Балкана реката е излязла в началото на селото. Водата прилива близо до мост, който е компрометиран при първото наводнение. Областният управител на Сливен е разпоредил хората в най-ниската част на Тича да бъдат изведени от домовете им превантивно.
0: Украйна нанесе удари с дронове срещу Санкт-Петербург и околностите му, докато в града се провежда последния ден от ежегодния руски икономически форум. Руските власти определиха атаката като безпрецедентна, като кметът на града призова жителите да останат в домовете си за първи път от началото на войната. Владимир Зеленски нарече ударите справедлив отговор на руските атаки и уточни, че цел са били руски арсенали и военноморска база. Това се случва ден след като Путин заяви, че няма смисъл да се вижда с Зеленски в отговор на призива му за среща между двамата. Десетки футболни знаменитости се обединиха в благотворителна кауза – матч на надеждата, организиран от фондация Стилян Петров. Футболната среща се играе в този момент в Бургас.
1: А средствата ще бъдат дарени на Бургаския онкологичен център и на две футболни легенди в помощ на тяхната битка с болестта – Петър Хупчев и Любослав Пенев. Каква е атмосферата на стадион Лазур в Бургас? Сега ще разберем от Елена Танева. Елена, здравей!
24: Сами чувате атмосферата каква оглушителна, и това се оказва повече от матч, а истинска надежда. Тук зад мен е и президентът Илияна Йотова, както и спортният министър. Те подкрепиха каузата на Стилиян Петров, която се оказва наистина значима. А малко преди мача призив за съпричастност на хората и за превенция срещу най-коварното заболяване направиха и футболни личности, които всички обичат. Радостин Кичишев, който загуби жена си след неравна битка. Стойко Сакалиев, чиято дъщеря също бе диагностицирана, но получи навременна помощ. И Димитър Димитров Херо, който сам през 2011 година обяви своята битка. Вижте.
2: Тогава знаех вече какво значи истински страх. Знаех какво това е неизвестността за утрешния ден и разбрах какво значи подкрепата и надеждата. И поради тая причина, така моля се на нашите бургазлии да отворят сърцата си днеска да покажат тая съпричастност.
6: Има шанс от тези пари, които в момента този благотворителен матч ще даде на някои хора. Тогава има шанс.
8: Каузата, тя е изключително много важна. Тя възраст няма, защото ние сме пример за обществото, трябва да помагаме.
9: Тази инициатива е не само благотворителна, само за да помогнем на хора в беда. Тя показва нещо друго, което е изключително важно. Казва на всички онези в България, които непрекъснато се вайкат колко сме разделени, колко се мразим помежду си, нека да дойдат и да видят сега този пълен стадион.
1: И на финала 359 килограмова шопска салата приготвиха в община Елин Пелин като символ на българското и споделянето между хората. Събитието е част от шопския празник, който се провежда през цялата седмица и е посветен на традициите, фолклора и родолюбието. Салатата е за жителите и гостите, а малко след като беше раздадена, се изви хоросно сини.
11: Правим най-голямото хоро, защото искаме да има най-много свързани ръце в една верига, която ни е превела през всички трудни моменти на историята. Правим най-голямата шопска салата, защото най-много различни възрасти ще се включат да правят тази шопска салата и след това още повече хора ще се включат в това да споделят тази шопска салата. Така че всичко, което правим, е ориентирано към това да обърне внимание на човек с човека.
0: Такива бяха новините днес. Благодарим, че ги научихте от нас.
1: Сега по нова разказ за това, къде е границата между суеверията и способността сами да определяме пътя си. Довиждане!
25: Започва темата на Нова. С Иван Кънчев.
26: Червен конец, синьо око, четирилистна детелина или подкова. Това са само част от символите за късмет, които искаме или не сме срещали в живота си. Ако се отнасяме с пренебрежение към тях, със сигурност сме чели хороскопа си и сме търсили зодиакални съвпадения. Или поне сме се пазили от черна котка на пътя и сме чуквали на дърво просто за всеки случай. А дори да казваме, че не вярваме в магии и че сме модерни и трезво мислещи, изследванията всъщност показват, че българите сме традиционно суеверни. Повече от половината наши сънародници вярват в уроки и проклятия, а всеки трети се доверява на предсказанията. Суеверията обаче често се оказват в основата на конспиративното или пораженческото мислене. Категорични са експертите. Мислене, според което ние нямаме влияние върху света наоколо, освен ако не разпознаем правилните символи и не спазваме специфични ритуали. На 6.6.2026 година тръгваме по следите на знаците и числата, за да открием границата между мистиката, случайността и това сами да ковем съдбата си.

0: Случвало ли се да чакате знак от съдбата, точна дата, да се вгледате в табели или дори в телефона си всеки път, когато видите повтарящи се цифри? Хвърляте сол, въртите се три пъти, скубете косата си, когато видите убито животно или не оставяте чантата си на пода, за да имате пари? Сигурно е възможно да продължим с изреждането на стотици такива забранени неща до безкрай, но има ли всъщност истина и логика във всичко това и от кога българинът разчита толкова на късмета, кармата и асцендента си?
1: Числата и датите. Честно казано, в моята изследователска работа, обикаляйки из цяла България и Балканите включително, изследвайки традиционна култура, познавайки стари записи и архиви, не съм срещала подобни вярвания. Моето мнение е, че това са едни нови символики, нови суеверия, нови начини хората да припознават през тази симетрия на числата някакво значение.
0: Доцент доктор Веселка Тончева от Института по етнология и фолклористика към БАН от години проучва вярванията на българина. Говорим си точно за числата и датите.
1: Бабите на село, те едва ли са знаели коя дата е. Аз сега, като идвах към тази среща, се замислих. Моята баба от едно село Ловешко, например, беше записана с около 10 дни по-късно на датата и на раждане. И това не е единичен случай.
2: Не са могли да изсметат асцендента.
1: Асцендента със сигурност не са изметнали, просто защото тогава това не е имало никакво значение. А мисля, че за традиционните баби и по селата, каквито ги има още днес, също продължава да няма значение.
0: Така че, ако сте избрали, например, днешната дата 6.6.2026 година за своята сватба, не защото е събота, а защото тези числа имат специална символика за вас, то със сигурност само преди 50 години нямаше да се притеснявате за това. От векове обаче по нашите земи има различни обичаи, които са свързани с опитите да се предрича бъдещето.
1: Има сведения за баяния, връчувания, но то гадаенето на бъдещето, ще се върна пак на баячките, но да кажа, че гадаенето на бъдещето в такива преходни периоди, когато започва нов период, както е по Гергиов ден или както е по Коледа, когато след това започва новата година, или пък както е сега включително и това слънцестоене, защото то отваря една нова врата чак до зимата, има гадаене. Напяват се китки, напяват се пръстени и момите се опитват да познаят за какъв момък ще се оженят, защото, пак казвам, това е най-важното. Фолклора казва, един път се раждаш, един път се жениш, един път умираш.
0: Странджа се прави този странен обичай. Успява да го заснеме народната певица Радостина Йовкова, която е автор и режисьор на поредица от разкази за фолклорното ни наследство. Става въпрос за обичая Енюва Буля.
3: Дойдят момите, да ви несат рагозната, синията, столчето и бакъра, да поспирим дължията ми за Енювата Буля. Аз сега вземи ти бакъра. Чекирите за мълчение на моят Богородичната чешма. И ако вас срежи някой да ме пита къде е лойки, ти мълчите, няма да ортуват. Затова се вика мълчена вода, да не проговори и Енювата Буля.
1: Мълчана вода се взима обикновено, т.е. тя при пълно мълчание ритуално се отива, налива се и се връща. В нея се натопяват китки, които се украсяват с пръстенче, с нещо, което е знак на самата майли паламарки. Паламарката е едно много интересно приспособление, което се слага на пръстите от дърво при жътва. Те се поставят, нощуват покрити с кърпа под трендафил или под небето, под звездите. И на следващия ден момите се събират, вадят пръстенчето и го припяват. Но когато го вадим, обикновено малко момиченце го вади, тази Енюва Буля, даже най-често, която е само в Странджа се прави този ритуал. Тя преди това обикаля домовете и след това вече вади пръстените.
4: Да влезе в разбой, да влезе платно, да каем, платно, да каем.
1: Тя, когато го изважда, не знае, чия е пръстена. Или аз го обяснявам, защото може би хората не са го виждали. И момите напяват от тия припевки, те казват припевки, които са много кратички стихчета, но те са ефемистични. Те не казват конкретно. Те казват, например,
2: не е Гошо.
1: Не, в никакъв случай не е Гошо. Даже не е и момък от нашото село. Не е ясно. Може да и от съседното село. Но, например, жълта ружа през плет гледа. Какво значи това? Кое е това цвете, което гледа? Ами той е комшия.
2: Къде е границата между християнската традиция и езическите обреди?
1: няма граница. Аз думата езически я употребявам малко така с внимание, по-скоро бих казала предхристиянски. В нашата култура е много-много интересен микса, който се е получил. Амалгамата, която се е получила от едни наистина предхристиянски стари вярвания и насложилото се отгоре християнство. И всъщност ние в момента в обредността можем да видим и в ритуалите, и в вярванията, и в представите, можем да видим такова смесване, че понякога е трудно да отграничим.
0: Така историците и етнографите са категорични, че за българи на точните дати и сборът от числата назад в историята не са били от особено значение. По нашите земи обаче важен ориентир още от древността е било слънцестоенето.
1: Значи най-дългия ден, това означава най-дълга светла част и в фолклорните представи, както направих паралела с симетрията, там е тъмното, там в 4 часа е тъмно и всъщност толкова дълга нощ година, казваше баба ми. Сега пък е най-дълга светлата част и се вярва, че слънцето в този ден има огромна сила. Например, трябва да се посрещне изгрева на слънцето. Вярва се, че в този ден се къпе слънцето в извори, реки, езера. Затова е добре и ние да се изкъпем. В този ден, например, се явява огън, където има имане. А имането какво е? Злато. Златото, слънцето, огъня, който също пък е сваленото слънце на земята.
0: А историята, която се е предавала през вековете за силата на билките, е следната.
1: Когато Господ създал човека от кал и го оставил да изсъхне, минал дявола и за да направи пакост го надупчил целия. След което Господ хваща треви и започва да натъпва тези дупки. И всъщност това е една фолклорна вярване, една фолклорна представа, че по този начин билките и тези треви, които той е хванал, помагат на човека за различните негови части.
0: Връщаме се обратно към модерното. Имаме среща с Мина Славчева. Тя е астролог, който се занимава с карти Таро и с натални карти.
5: Не отричаме хората, които избират да следват определен вид религия, докато обратното, ние сме по-скоро хората, които са зачеркнати, хората, които работят с Таро, окултика, езотерика и така нататък. Аз лично не искам да изпадам в някакви кой знае какви подробности по темата, но това, което със сигурност искам да кажа и начинът, по който моето възприятие за света спрямо тази тема е, че хората на духовното, на окултното, на езотериката имаме изключително голям прозорец за възприятие за абсолютно всеки един човек, стига този човек да е намерил своя духовен път за неговото духовно развитие.
0: Мина Славчева ни разказва, че не използва картите, за да гадае.
5: Таро картите могат да се използват по много различни начини. Лично аз не ги използвам за предсказания. Повечето хора ги използват, за да могат да предскажат бъдещето, за да кажат съдбата е изкована в камък и така нататък. Аз по-скоро ги използвам, за да мога да вникна по-дълбоко. Да задам въпросите, които човека сам се страхува да зададе, за да могат да излязат отговорите, от които той реално се нуждае.
2: Да катализирате някакъв мисловен процес в човека срещу вас.
5: Точно така, да. Предпочитам да са отворени въпроси. Лично аз може да се работи с затворени, но предпочитам да са отворени въпросите, защото през отговора може да излезе допълнителна информация, за която аз, примерно, не съм се сетила да питам.
2: Какво най-често ви питат?
5: Най-често са любовните въпроси. Защо страдам в любовта, защо нямам партньор, защо ми се случва това, да прекъсна ли връзка, да започна ли връзка. И друг така най-често задавам въпрос е свързан с финансите.
2: Дали ще стана по-богат?
5: Ами, да, може би това е най-масовия задаван въпрос. Тук коригирам обикновено човека и казвам ти можеш и имаш финансов потенциал, но той трябва да се използва по правилния начин.
0: Приближавам се, за да ги разгледам.
2: Случва се така, че в ръцете ти попада тази карта на въпроса за богатството. Какво виждаш ти в нея?
5: Ето, например, тук пак се връщам на това, което казахме, за това колко е важно човек, какъв проводник на информация. Защото ако самият човек, ако аз съм човек, който те консултира, който се намирам, примерно, в много, на едно такова състояние на вътрешен хаос, на неяснота, абсолютно това бих могла да го предам на картата. Защото, както виждаш, тази карта показва много различни опции и варианти и доста голяма неяснота. Но тъй като смятам себе си за човек, който доста доста време надграждал себе си, по-скоро ще изходи от позицията и бих ти казала, че пред тебе предстоят много различни възможности и варианти и самия ти трябва да усетиш кое е за тебе и не е нужно да сграбчваш всичко, което е пред теб.
2: Има ли някаква обща допирателна между всички вас, които използвате различни методи, кои окултни, кои по-свързани с науката? Има ли нещо, което ви събира? Има ли нещо, което ви обединява?
5: Че абсолютно всички ние вярваме в една невидима сила, която, с която е добре заедно да работим. Но тук използвам въпроса ти, за да мога да направя много важна вметка, която според мен е важно повече хора да чуват. А именно, че таро картите, астрологията не са баяне, гадаене или така нататък. Повечето хора отиват на подобен тип врачки или врачуване, както искаме, можем да го наречем, защото отиват от състояние на искам да имам оправдание за това какъв живот живея.
0: Александра Петрова е клиничен психолог. В практиката си често се налага да помага на хора, чието решения са станали изцяло зависими от предсказанията.
6: И отивайки на такова място, работи предимно емоционалния мозък, така наречената лимбична система, което означава, че ние сме много податливи на манипулации, много податливи сме на калибриране, т.е. някой друг да ни вложи идеи, емоция, информация, в която ние да вярваме. И аз ще изходя дори от практиката ми. Имала съм хора, които са ми казвали, казаха ми, че трябва да си оставя децата, защото ще е по-добре за мен. И това действително се случва. Казаха ми, че не трябва да сключвам този договор, защото ще е пагубно за мен. Насреща няма логичен отговор защо, просто ще е по-добре за мен. Това ще ми нареди бъдещето.
0: Обяснението е, че хората, които стигат до там, са тръгнали за да потърсят помощ, яснота или контрол над живота си.
6: Всъщност, ние като човешки същества имаме заложен такъв тип търсен в нас, който е свързан с изнамирането на схеми, за да можем да сме сигурни да контролираме и да опитомяваме света. И когато живеем в един все по-несигурен свят, не случайно в съвременното ни уж модерно общество се връщат хората към някакви много стари праисторически практики, като суеверие, пророчества и всичко останало, тази несигурност води до нужда от по-голямо опитомяване. Защото иначе човешкият мозък попада в така нареченото когнитивно плато, т.е. имаме проблем или казус или начин на функциониране с много бели петна.
0: А безизходицата често е ключът, който отваря вратата към търсенето на отговорите от бъдещето.
6: Много често, когато човек е в тежка ситуация, било то от гледна точка на здравето, взаимоотношения, имотни придобивки, всичко това са ценности, базовите ценности за човешкото същество. И тогава много често хората прибягват към такъв тип услуги, но това зависи от типа стратегии, които има човек за справяне с проблемите. Ако аз съм действен човек, който намира логични стъпки, изобщо мога да не прибягна до такъв тип услуги, те ще са ми много странни и неприемливи. Ако съм такъв човек, който чака времето да помогне, времето да мине, аз имам външен тип осъзнаване, т.е. на мен в психологията се казва външен локус на контрол. Това означава, че аз ще приемам от другите мнения, от другите ще ми идва силата. Тогава много често мога да прибегна до такива услуги.
0: Дали ще търсим отговорите в звездите, в картите, в старите обичаи или в науката, остава въпрос на личен избор. Но едно е сигурно – нуждата да надникнем в бъдещето е толкова стара, колкото и самият човек.
7: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
8: Бе, 5%, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща, отпадъкът се превръща. Създаваме решения, променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
7: След малко чуй спортните новини по радио Нова Нюс.

0: Здравейте, време е за спорт по нова. Съдийската комисия извади от елита рефера на последния двубой Лудогорец ЦСКА Стоян Арсов и го прати във втора лига. Това стана ясно, след като от Българския футболен съюз обявиха арбитрите за новия сезон в професионалния футбол. Мястото си в ФБ лига обаче запазва ВАР съдята от срещата в Разград Васил Минев. Извън елитната ранглиста остават Валентин Железов, Красен Георгиев и Георги Гинчев, а единственото ново име е на Антонио Антов. Футболно шоу пред над 12 000 души на стадион Лазур в Бургас. Благотворителният матч на надеждата между български и международни звезди, организиран от фундацията на Стилян Петров, предложи 7 гола, а срещата завърши при резултат 4-3 в полза на отбора на световните звезди.
1: С Стилян ни събира едно приятелство вече толкова години. Когато има някаква подобна инициатива, дали с моята фондация, дали с неговата фондация, подкрепата винаги е на лице, тъй като знаем, че ще се получи нещо хубаво за една много хубава кауза.
2: Ще помогнем на доста хора, чисто финансово, но пък за мен по-важното е, че тези хора ще усетят този позитивизъм, тази позитивизна енергия, която някой път е много по-важна от другите неща.
3: Мисля, че това е страхотно благотворително събитие. Тук съм именно заради това и приятелството ми с Стилян и Бербатов. Щастлив съм, че мога да помогна и да видя стари мои познати.
4: Стилян направи изключителна организация и продължава с благотворителните си инициативи. Затова е толкова обичан навсякъде. Когато ни се обади, изобщо не сме се замислили да дойдем и да помогнем днес.
0: Най-бърза обиколка и 10-то място за Никола Цолов в спринтовото състезание от Формула 2 в Монте-Карло. Българският пилот стартира 9-я победител след 30-те обиколки, бе съотборникът му в отбора на Campus Racing Ноел Леон.
5: Спринта във Формула 2 протече сравнително спокойно и повечето пилоти предпочетоха да не рискуват. Никола изпълни изцяло предварителния план, като остана много доволен от темпото си в надпреварата. Основното състезание във Формула 2 е утре от 10 часа и 25 минути българско време и може да проследите на живо по Диема Спорт 3.
6: Аз имах две цели, да завърша състезанието и потенциално заедно с това да направя най-добрата обиколка, да взема допълнителната точка. Ако съм в топ 10. И двете цели ги изпълних, така че взимаме една точка днес. Щастлив съм.
5: Андрея Кими Антонели спечели пол позишена за гран-при на Монако във Формула 1, като остави зад себе си Макс Верстапен от екипа на Red Bull и Льюис Хамилтън с Ферари. Местният любимец Шарл Леклер допусна грешка в решаващата си обиколка и записа едва четвърто време. А съотборника на Кими Антонели, Джордж Ръсъл, остана едва шести.
0: България допусна поражение от Бразилия с 0-3 в среща от волейболната лига на нациите при жените. Бразилките показаха класата си в ключовите моменти и затвориха най-драматичния гейм в мача на 23. В следващите две части южноамериканките демонстрираха още по-добро лице и не допуснаха изненада. Българките остават с 3 точки в средата на класирането преди последната им среща от първия кръг срещу Турция, която е в понеделник. Задоволство и щастие владеят Божидар Сарабоюков след първата в кариерата му победа в Диамантената лига по лека атлетика. 21-годишният талант в скока на дължина заяви, че решението му да тръгне за състезанието в Рим като за тренировка е допринесло за липсата на психическо натоварване. През следващите две седмици за Сарабоюков предстоят участие на турнир в Инсбрук и Балканското първенство в Гърция.
7: Когато дойде последния опит, си казах всичко или нищо. И просто се надявах единствено да не е фал. Знаех, че опитът ще бъде голям.
8: Чувствам се щастлив този път, че друг път така споро зачарована физиономия и така чувство съм. Но този път съм наистина щастлив. Радвам се, че постигнах една цел.
0: Категоричен успех в два сета и първа титла от големия шлем за Мира Андреева. 19-годишната тенисистка от Русия победи с 6-3-6-2 полякинята Майя Чвалинска в финала на Ролан Гарос. Така с само един загубен сет в хода на целия турнир, шестата в световната ранглиста стигна до най-значимия успех в своята кариера. А така се разделяме. Останете с Нова и приятна вечер!

0: Здравейте! Валежи и грамотевици очакваме и през неделния ден. Сега към обстановката. Утре преди обяд облачността ще бъде по-значителна с валежи в някои части на Северна България. По-опасните бури очакваме да бъдат часовете около следобяд в източните и южните райони. Прогнозата е за грамотевични процеси с кратък интензивен дъжд и висок риск от градушка. По преминаващия фронт ще има усилване на северо-западния вятър. Максималните температури ще се движат в интервал от 25 до 30 градуса. За София очакваме около 26. Край морето денят ще бъде по-динамичен по северните и централните части на крайбрежието. Очакват се валежи от летен тип, временно интензивни, но сравнително кратки. На юг вероятността за това е по-малка. Температурата на въздуха около и малко над 20 градуса, толкова ще е топло и морската вода, а морето ще бъде спокойно. По планините се запазва високата степен на неустойчиво, ще се образуват грамотевични бури с интензивни дъждове и градушка. Времето ще е сравнително топло, по върховете в следобедните часове термометрите ще показват към 14-15 градуса, в ниския планински пояс до малко над 20 градуса. През първите дни от новата работна седмица сутрин в повечето райони ще преобладава слънчево време, но около следобяд до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има кратки валежи и грамотевични бури. Остава риска от градушки. Към четвъртък-петък се очаква преминаването на студен фронт с по-динамична грамотевична обстановка. Ранните прогнози за следващия уикенд обещават слънчево време. Стойностите ще са към 25 до 30 градуса с тенденция към края на период да се повишават и в някои райони те ще скочат и малко над 30 градуса. Приятна вечер ви пожелавам. Останете с Нова.
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

слушаш. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

News. Радио Нова Нюз. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.